100 í samstarfi við Bola Léttöl og Pink Kinna. Stórskemmtilegt golfmót í golfhöllinni Granda 5. 7. maí. Frábær velun í boði frá meðal annars Fjallakofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose CBD og Bola Léttöl. Silly kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. KFA.

0: nema lagið þitt verði tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn. K100 í samstarfi við Bola Léttöl og Pink Kinna. Stórskemmtilegt golfmót í golfhöllinni Granda 5. 7. maí. Frábær velun í bóði frá meðal annars Fjallakofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose JBT og Bola Léttöl. Silli kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf.
1: Stígðu inn í framtíðina. VR World á Grensásvegi er sýndarveruleika leikvöllur sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Ógleymanleg og raunveruleg upplifun og frábær skemmtun fyrir hópa og einstaklinga. Nánari upplýsingar og bókanir á vrworld.is. VR World. Betra með Pepsi Max.
2: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X. Hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota, strax í dag. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
1: Klukkan 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, segist vona til þess að fyrirtækið þurfi ekki að grípa til þess ráðs að fella niður flugferðir vegna aðgerða í tengslu við kjara viðraði flugmanna, flugvirkja og flugfreyja vegna lausra samninga hjá félaginu. Boða hefur verið til samningafunda hjá ríkissáttasemjara í dag. Hvíslað hefur verið að starfsmenn kunni að grípa til óformlegra aðgerða tengdu vinnuskipulagi sem gæti haft áhrif á starfsemi félagsins á næstunni. Hælisleitendur sem til Íslands hafa komið þáðu 1,5 miljard í örorkubætur á árunum 20-25. Þetta kemur fram í svari Tryggingastofnunar við fyrirspurn Morgunblaðsins. Í svarinu kemur fram að árið 2020 hafi 41 hælisleitandi þegið rúmlega 114 miljónir í örorkubætur. Árið 2022 hækkaði fjárhæðin verulega og það ár voru 228 miljónir greiddar til 70 hælisleitenda. Upphæðirnar hafa smátt verið að hækka á þessum árum og eru samtals 1,5 miljardur. Meirihluti utanríkisnefndar hafnaði í gær að senda Evrópusambandinu upplýsingabeiðni samskipti við íslensk stjórnvöld og sömuleiðis að leita yrði viðhorfa ESB hvað já í ráðgerðri þjóðaratkvæðagreiðslu í sumar hefði farmað sér. Einnig var tekið fyrir frekari gestakomur á fundi utanríkismálanefndar. Atburðarásinn innan utanríkismálanefndar í ESB-málunni búin að vera með stökustu ólíkindum, segir Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaði Miðflokksins. Og grunnhæfni íslenskra nemenda til náms hefur rakað mjög undanfarna 2 áratugi. Þessi staða ógnar langtíma hagvexti landsins og velferð landsmanna að mati OECD. Telur stofnunin mikilvægt að mennta yfirvöld í landinu grípi til aðgerða eins fljótt og auðið er. Staðan er alvarlega sorg sérfræðinga. Nú ár er liðið frá því að skýrsla OECD fyrir Ísland var kynnt hvað þar sem hvatt meðal annars til þess að mennta yfirvöld eldu eftirlit með árangri nemenda. Hægt að lesa ítarlega málið í Morgunblaðinu í dag. Og stjórnvöld í fjölmörgum ríkjum hvetja Bandaríkjamenn og Írana til að komast að stiðmögnun átaka. Gerðu Írani stórfelldar árásir á Sameinuðu arabísku furstadæmin í gær. Franskir og sádi-arabískir ráðamenn, breski forsætisráðherrann Keir Starmer og Friedrich Merz, Þýskalands kanslari, lýstu miklum áhyggjum á stöðinni og hvöttu aðila til að setjast að samningaborðinu. Og frá Löggurlandi berast ýmsar fréttir og það er ekki bara aðilar sem voru að verki heldur menn í þetta skiptið. Til dæmis voru 2 menn handteknir fyrir þjófnað í verslun í gær. Gestir á hóteli í Reykjavík voru tilkynnt til lögreglu en sagt að þeir hefðu lagt á hótelherbergi sitt í rúst. Einn maður var í annarlegu ástandi, handtekinn í miðbænum fyrir líkamsárás og vopnalagabrot. Auk þess að þess utan var fjöldir allur af mönnum stöðvaðir fyrir akstur undir áhrifum. Og ætlum að kíkja þess á veðrið, það verður norðlæg átt í dag, 5-13, jél, norðan og austan til, annars þurft að kalla. Það eru líkur á stöku skúrum, syðst á landinu annað kvöld. Það verður norðaustan 8-13 og jél á morgun, en yfirleitt bjart veður sunnan og vestan til. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 8.
0: Ísland vaknar. Leið til að byrja

0: Komið sæl og velkomin á viðtækjanum, við erum Ísland Vagnar, klukkan farin að ganga átta og í dag 5. maí, allir búin að fá útborga í dag, væntanlega, borga kortin sín og svona, ekki búin að borga kortin ekki?
1: Jú, það gerist bara sjálfkrafa.
0: Þetta alltaf slítið út á reikningu hjá manni, á þess að maður hafi hugmynduð það.
1: Þetta svona í nokkra mínútur.
0: Já, og horfir átt að tekur screenshot af þessu, þetta gaman eiga.
2: Manstu þér í átti pening.
0: Ó, já, herðan, það þriggjast ég á frost hér á suðvesturhorninu í dag.
2: Já.
0: Að þennan morgunum
1: þetta. Já, það mjög fallegt við þessum, það bara herrgluggaveður. Mjög fallegt gluggaveður.
0: Já, við kvörtum ekki yfir þessu.
2: Getur verið varasamt að keyra í ákveðnar áttir á móti sólinni, það var mjög mikil sólblinda í morgun.
0: Já, ég hefði bara kikt í hina áttina.
2: Já, ég prófaði það síðan, fór norðurleiðina hingað.
0: En það spáir því að það verði svona á sunnanverðu landinu og suðvestur horninu verði svona sól, sólar glennur sér allavega hjá okkur og það frost í dag, fallegt veður að öðru leiti.
1: Já, við elskum þessa glennur.
0: Það
1: er bara, við viljum fá sólina, sólin!
2: Og talandu glennur við

0: Það er alvarleg staða í meðal velferð barna, það verið að halda áfram að ræða það í morgunblaðin í dag. Ég, mér varð eiginlega bara sko, á í kaffinu í morgun þegar ég var að lesa Moggann.
1: Var þér á í kaffinu?
0: Nánast, sko, vegna þess að hérna, það eru svo graf alvarleg sko, gröf í morgun...
2: Slakaðu bara eins og.
1: Það var gröf í morgunblaðinu í morgun.
0: Sem að sýna árangur barna, hvað börn eru í raun og verið að gefa eftir í þekking og leskilegi.
2: Já, en ég er samt að eina sem ég er ána með í þessu samhengi, að það er verið að vekja athygli þessu og það er vonandi verið að vinna í þessu.
0: Já, það er bara verður að gera.
2: Það verður að gerast.
0: Að þetta er náttúrulega stór mál og hérna þeir sem að vilja kynna sig þetta geta farið inn í Moggann og svo líka verið að fjalla á, þetta á mbn.is.
2: Svo er annað hérna sem að ég sé hérna inn á miðlunum. Notkun á kolólögu efni sem fólk sprauta sig með þess að fá brúnni húðlit hefur aukist.
0: Þess að sprauta bara með sprautu?
2: Já, okay. til
0: ekki ross,
2: til að vera brúnni. Nei, það er bara sprauta, hann er bara mjög, mjög bara hótt.
1: Er eitthvað svona sprautar undir húðina þá eða
2: það? Já, í húð og það haga sér eins og stýri hormóni líkamanum og eigur litefnin húðin, þetta heitir sem kallast meló og flokkast undir peptíða. Og, en málega það að það eru sem sagt aukaverkanir eins og nýrnabilun og heilabilun. En dæmi er það að foreldrar kaupi efni fyrir börn sín og jafnvel vinir þeirra.
0: Já, þetta er ólöglegt efni eða eitthvað?
2: Já, kólólöglegt efni, segir
1: þess. Jóko Ono er að gera allt vitlaust núna yfir bjór tegund sem er nýkomin fram og heitir John Lemon.
0: Já.
1: Og henni þykir þetta svo líka, hún krefst þess að fólk, að henni verði borg gaður hagnaður af sölu hvers bjóri eða þá eða hætti að framleiða bjórin en það er lítið brugghús í Frakklandi sem að gerir þetta og selur hennan bjór, John Lemon.
0: Er það verið að taka út smá mál í Mogganum í dag, það er verið að fara yfir hvað hælisleitendur hafa fengið í örorkustyrki frá 2020 en þeir, það er svo tala líku fyrir en það er 1,6 miljardur þessi tala fer hækkandi með hverju ári og þetta eru sem sagt, það fólk sem hefur komið hingað og fengið vend eða eru hælisleitendur einhver öðrum ástæðum og í fyrra var þetta bara þetta voru einhverjum 400 miljónir þannig að þetta er ansi mikið, þetta eru 100 mann sem fá þessa örgustyrki
2: En hér sé ég líka að þeir vonast til að hægt verða keyra til Vestmannaeyja eftir 10 ár.
0: Já, það mun nú breyta hansi miklu fyrir Vestmannaeyjar.
2: Og bara alla held ég. Er ekki bara komin tími á að tengja eyjarnar við okkur?
0: Ég held það og ég held að það verði náttúrulega bara alveg æðislega mikil breyting fyrir bara helst eyjar og fólk sem þar býr vegna þess að
2: eyjar er frábær staður.
0: Já, algjörlega. Ef það er eitthvað stað sem ég myndi vilja búa annars á landinu þar í Vestmannaeyjum.
2: Og þú veist að spila golfarna þeir segja að sé alveg svaðalega flottu golfvöllur.
0: Já, já.
1: Ég hugsa samt sko þegar ég hugsa mér sér göng að þá hugsa ég þetta sem virkt eldfjallasvæði og þá líður mér ekkert rosalega vel með hundeflur.
2: Sko, þeir fara nú ekki út í ykkur að vitleysu, sko. En hérna, það er félagið Eiga göng sem hefur yfir umsjón með verkefninu í samræminu við Völuberg, Epli og Vegagerðin sem er fullt af flottum fyrirtæki sem eru að gera þetta hérna. En við veitum hvað kjarnaborin heitir sem eru að nota?
0: Nei.
2: Karl Prins.
0: Nei.
2: Vistu það eitthvað sem fyndi?
0: Það er svolítið kúl.
1: Það er mjög smart.
0: En sko 10 ár er ekkert langur tími, sko.
2: Nei, það er alveg mjög stutt tími.
0: Það er bara að vera frábæra, geta komið standað að fara til Eyja bara, hvernig sem er.
1: Fylgdust þið með atburðunum í Leipzig í gær?
0: Nei, ég sá það bara í fréttunum.
1: Það var alveg hörmulegt.
0: Já, þú þekkir náttúrulega þetta svæði,
1: já, já, mjög vel og hérna, hugsaði til þessi 33 ára þjóðveri sem að þarna bara keyrir inn í einhverja mannmerð á göngu götu svæði og
2: maður skilur ekki hvað er í gangi
1: og fleiri sko, mjög alvarlega slasaði nei, það talaði að hann eigi nú við einhverja geðrana erfiðleika stríða, blessaður
2: það lítur að vera
1: já.

0: Þú hefur ekki tekið með þér velanagripina sem að þú ert ekki með þá í bílnum alltaf með þér svona þú varst að keyra borgina
1: Nei, ég get ekki sagt það, þeir eru nú bara heima og ég veit nú ekki hvað ég á að gera við þetta samt, sko. Ég ekki með sko hillu fyrir bikara Nei, ég hef ekki fengið marga beikar
0: Hún allavega ekki komin ennþá En það alveg ljóst að þú þarft að fara íhuga það Þegar þú ert komið fjóra núna
1: Já, ég á tvo, sveinu og sína tvo Ég á mína tvo
0: Þið kannski getur nú komist að samkonum að deila hillunni
1: Já, já, þeir eru allavega á skengnum hjá mig
0: En það búið að byrtast myndir af ykkur hjónu núna á internetinu Sem að sína bara ykkur glæsilegstu hjón sem maður hefur séð
1: Þetta bara skemmtilegt, þetta Þetta eiginlega bara besta hjónabandsráðgjöf sem að getur farið í, sko. Af því við þurfum að vinna saman.
0: Já.
1: Það þýr ekkert að vera ég og þú veist þú. Við verum saman.
2: Sko, byggja nóm fram í viðtalinu, veistu, við, hérna, manniðin í gæri. Þú þarft
0: að sleppa tökunum.
1: Já, og hann
2: það líka. Og það er í verkefni.
1: Við þurfum að hlusta á hvort annað. Þetta ekki bara ég þarf að sleppa tökunum. Við þurfum að koma til móti hvort
0: annað.
1: Vera að geðveika okkur stöður, sko skal bara segja eitthvað það, og maður fyrir út í bíl alveg, í fússi, sko að því að þú veist, ég
0: var
1: rétt fyrir mér að ég var rétt og okkar svona en svo bara blæs maður þetta af öfslinni og heldur á hún
0: þetta
1: er ótrúlega, þetta er rosalega fyndi þetta er bara, þetta er styrkjandi
0: ég talaði við Svenna í gær og við vorum aðeins að ræða þetta og ég var að deila svona af reynslu minni náttúrulega því ég er aðeins eldri en hann ég get haft svona, ég misst þetta að segja, ég get stutt við hann
2: þú hefur verið mikið í dansinu með mitt
0: ég hef dansað mikið í mæmina, já, ég hef gert það mismunandi dansa
2: til að gleyma
0: að dansa til að gleyma og hann sagði sko, já, hún öll að koma til sagði sko, áttan
2: það er þetta ekki að grínast
0: nei, það var
2: sagði hann það?
0: Já, hún öll að koma til
1: já, þetta flott, ég minni mér að maður öll, hann líka að koma til
2: já, en hann ekki að hafa orð á fífi
0: hún fannst það bara alveg ágætt
1: já, þið veitir hvernig maður talar alltaf frá sjálfur sig
0: já, já,
1: en
0: hann sagði að þú væri frábært partner
1: Ó, þakka að kella það fyrir Já, þetta bara, þetta verður að virka í báða vegu
0: Við ætlum að skráa okkur með okkur núna Þannig að nú verðum við áskil, konir í þetta
1: líka Ég get ekki beðið
2: Hvor á okkur að vera konan í dansinum?
1: Nei, þið takir þetta konan Þannig að með ykkur allt með

0: Ísland vaknar með ykkur á þriðjudagsmorgni. Það er 5. maí og þegar fyrst er á föstu degi þá líður einhvern veginn við fyrsta vikan alltaf svo svakalega rátt.
1: Já.
2: Og, hérna, og svo næsta vika er bara 4 daga vinnuvika.
0: Já.
2: Nei, 3 daga.
0: 3 daga. Þú ert í frí á föstu deginu.
2: Já, en það er 3 daga vinnuvika. Já, 4, já,
1: fyrir almenning.
2: Ég er búin að gleyma
0: þig. Við ætlum aðeins að, hérna, það er, sko, OnlyFans er svona orð sem að maður er farin að heyra svolítið oft. Vegna þess að maður heyrir að einhver er OnlyFans. Það er eitthvað sem þekkir eitthvað sem eru OnlyFans, bæði Íslendingar og náttúrulega konur og menn út um allan heim. OnlyFans er náttúrulega kannski ekki bara, snýst ekki bara klámefni eða slíkt. Það er fólk kallar með að sína á sér tætnar og gera
2: alls konar hluti. Já, alls konar hluti.
0: En sko, þarna er fólk að geta haft tekjur af sínum svona.
2: Já, svolítið mikla tekjur og ég, við þó fórum svona að hugsa um þetta því að inn á K100.is kom frétt núna í vikunni um leikonu sem heitir Shannon Elizabeth og fyrir þá sem veit ekki hver hún er, hún leik í American Pie, Scary Movie og Love Actually. Hún er hún 52 ára og hún ákvað bara að fara inn á OnlyFans og eftir 7 daga haldið ykkur fast, var hún búin að hala inn rúmlega 1,2 miljónur dollara sem nemur 170 miljónum króna á 7 dögum.
0: Og byrju, hvað gerðu? Fyrir ykkur að sögum að því?
2: Nei, það kemur ekki fram í þessi frétt hvað hún gerði, en þá fór ég að hugsa eins og gerist þetta reglulega ég er ekki meina ég fór ekki að hugsa hvort að ég ætti að gera það. Ég fór bara að hugsa veist, hvað finnst fólki í lagi að þið núna sjá þetta bara peningar, nú er ekki þess bóið hvað hún gerði og þá fór mér að hugsa ok, veist, ef maður gerir þetta í viku heima hjá sér bara og fær svona mikla pening, hvað er í lagi?
0: Þú ert að spurja, þú ert í raun og voru að spurja um þessa siðferðilegu spurningu. Hvað er það til að ganga langt til þess að fá 170
2: miljónir? Hvað finnst fólki í lagi að ganga langt til þess að græða svona mikið pening?
0: Þessi hérna Bonnie Blue, manstu hérna, sem að, hérna, sko, hún er búin að taka þetta alla leið.
2: Já, hún fór alltaf bara, þetta er allt annað en það, sko.
0: Já.
2: Hún fór og hitti alltaf og bara tung.
1: Já, hún er bara bókstæðlega að klámynda leikum.
0: Já, en svo er hún inn á OnlyFans líka og þar heldur þetta áfram, sko, þannig að hún hefur fullt af peningu þar, sko.
2: Já, örugglega, því að þú veist, það er alltaf nóg, nú til þessi því miður, það er alltaf nóg að karlmönnum. Sem eru til, ég veit að þeir eru ekki fara að græða svona mikið enni, sko.
0: Vittum við?
2: Nei, meni að kallmenn eru ekki að græða svona mikið enni eins og konundar.
0: Þú meina það sem sagt ef að við Ásgeir myndum opna OnlyFans account að það væri ekki eftirspurn eftir því að
2: við erum. Ég efa stórlega.
1: Ég er að velta því fyrir mér, ef maður færi, sko, tæki af sér hérna myndband þar sem maður er í baði til dæmis, þú veist, og sýnir bara svona semi-mikið eða eitthvað, sko, það er svona bublubað, þannig að það er að fróða yfir svona því sem maður vill ekki að sjá, veist, og svo bara er maður klára maður baðið, svo tekur maður baðvatnið og tappar því á krukkur og selur, held að vera ekki margir sem myndu kaupa mér,
0: hérna. Góði guð, veistu, taka þessa mynd
2: Nákvæmlega, ég er alveg strax farin að hugsa eitthvað, hann eitthvað, þá ég sýna mikið
0: Já,
2: ég hef samt heyrt um þetta konur út í heimi sem hafa gert þetta konur sem hafa sínt sjálfa sig á nærfötunum sínt sjálfa sig á nærfötunum svitna, setja nærbúsir í póst og senda
1: það er sumar að sko að klippa af sér táneglunar og senda mönnum sko.
2: Það er eftirspurð, þá verður alltaf framboð.
0: Þú ert í raun og voru að segja að menn eru til í að ganga ansi langt í alls konar svona hlutum.
2: Já, menn eru til í að borga fyrir allan anskotan og þar leiði þetta, peningar stýra svo miklu, þannig að bara hlustendur úti og við hérna hvað eru við tilbúin að ganga langt?
0: Ég velti fyrir mig svona þekkt leikona eins og þessi kona hana sem var alltaf að segja, hvað gerir hún sem að gera það verkum að hún fær 170 miljonur á viku?
2: Þetta er mjög myndaleg kona mjög myndaleg kona og ég geti alveg trú að hún sé að sína eitthvað fyrst hún að fá svo mikið pening, en hún segir þetta sér svona nýr kafli, hún er sérst búin að segja skili við Hollywood og hún er að stýra ein ímynd, en hluti ágóðans mun rennandi góðgerðafélags hennar sem er vinnur á dýravend.
0: Já, eitt í þessu sem að ég
2: er, sem er,
0: ég er að pæla í þessu eins og með þetta dæmi, sko þröskuldurinn fyrir þessu, hann verður alltaf einhvern veginn lær og lærri hjá mér. Maður einhvern veginn ekkert að dæma mér, ég til dæmis finn ekki hjá mér eitthvað, ég hafi þörf fyrir að dæma fólk fyrir að vera þarna eða að gera þetta.
2: Nei, en það sést akkúrat maður að dæma fólk. Ég er að
0: segja það. Eða hafa einhverra fordóma gagnvart þessu. Mér finnst þetta sko mér finnst þetta spurning um það sko, hvað þú gerir þarna, hvar svona sjálfsvirðing þín
2: er. Já, hvar eru mörkin?
0: Hvar eru mörkin?
2: En verði ekki mörkin svolítið svona meira blurry, segjum sér svo að maður myndi opna svona reikning og maður bara, ég ætla bara að gera þetta og ákveður að gera eitthvað eitt, bara segjum sér svo bara, hvað, sínum við brjóstin, segjum sér svo en svo er því þetta senda svona persónlegar skilabóð bara heyrðu, verður til að gera þetta fyrir mig og ég borga svona mikið fyrir þér verður þetta ekki fljótt svona, æ, prófa þetta bara, heyrðu, þetta er ekkert mál, heyrðu gerum þetta, verður þetta ekki alltaf svona fljótt að verða aðeins meira og meira
0: sko, ef þú gerir þetta, þú veist, þá færðu 500 rúskall.
2: Já, nákvæmlega.
0: Sko, ég veit alveg hvað ég þarf að gera til þess að vinna fyrir 500 rúskalli. Já. Veist, við vitum nokkurn veginn hvernig það er. Og, en ef þú getur gert það kannski fyrir, sko, á einni hálfri mínútu.
2: Já.
0: Og munið þetta myndir Indecent Proposal sem að var fyrir mörgum ári síðan. Já, það sem að konu var bóðið $1,000,000 fyrir að sofa hjá milljónumæringi.
2: Já.
0: Og þetta skildi eftir þessar spurningar, sko, ég meina að þú veist, er þetta í lagi?
2: Og þeir sem að, og náttúrulega þeir sem hafa séð myndina þú veist, þau ákvað að gera þetta og var þetta eitthvað því hún alltaf, var þetta eins? Þó þessi ein nótt eða ein mínúta munið þetta samt ekki hafa ára á mann?
1: Áskil? Alveg ábyggilega Hvað, hérna þessi leikona sem að fór þannig, hún heitir
2: Shannon Elizabeth,
1: sko, hún er fræg þannig að hún var 770 miljónir af því að hún er náttúrulega búin að það er fullt af fólki sem veit hver hún er ég sé einhvern veginn fyrir mér að
0: Áskil minn, þú ert nú partistjóri, sko, þú ert fræg
1: Já, ég veit að ég væri til dæmis til í að pródúsera tveir með öllu í baði heldur að það væri
0: Þetta er vissulega hugmynd, sko

0: Tristum því að þið færið varlega fram úr og varlega inn í daginn en þetta er samt geggjaðu dagur við erum Ísland vagnar
1: Og mér langar áður en við förum í frétta yfirliti til þess að aðeins að segja eitthvað smá fróðleik sem að ég búin að vera að velta fyrir mér vegna þess að ég eitthvað neginn trúðu þess ekki Vitiði orka mannskjartans miklu meiri heldur en

0: nokkuð tíman eiga því á einum degi býr hjarta til næga orku til að keyra vörubíl 32 kilometra.
1: Vá!
0: Vissuðu það?
1: En eru allir með jafn mikinn kraft?
0: Svona að meðaltali. Ég meina, hjartaði mér er náttúrulega mjög gott. Ég fór í læknisskoðun.
2: Já, já, varstu svo nýbúin að spá spilt.
1: Mitt hefur líka verið mjög gott í gegnum tíðan, sko. Þannig að ég held að ég er taki nú meir en vörubíli 32 kilometra.
0: Já, já.
1: Ég held að þetta ekki flugur.
0: Á einum degi getið þið, sko, kert 32 kilometra á heilli ævi meðalmanns er sem sett að þetta keira til tunglsins og tilbaka á hjartaorkunni einni. Þetta er ekki vitleysa, þetta er vísindalega sannað.
2: En sko, er það þá hjarta sem að framleiðir jafn mikla orku og vélinn, eða er þetta orkan sem þarf til þess að íta á bensíngjöfuna?
0: Nei, þetta er bara orkan sem að færir vörubíl 32 kilometra.
2: Já, ok.
0: Það er nefnilega heila máli, sko.
1: Þetta ég bara er að hugsa ennþá, sko.
0: Já,
1: þetta er svolítið svona...
0: En hugsa það, vegna það er að koma núna frétta yfir þinn, þannig að þú gefst tími til þess að hugsa þess betur.
1: Er það ekki að kella fyrir og hvað er helst í fréttum?
0: Ásgeir?
2: Já, það er spurning. Ég veit ekki það. Ert þú ekki fréttamaður?
0: Ég get alveg sagt ykkur. Það er náttúrulega verið að velta því fyrir okkur hérna núna með Icelandair. Nú eru samningar lausir milli Icelandair og flugmanna, flugvirkja og flugfreyja. Það eru FN3. Og það hefur verið boðið til samningafundar núna hjá ríkissáttasemjara í dag. Alveg ferlegt að þurfa að vera standið þessum núna. En það er líka verið hvíslað það að starfsmenn kunna grípa til einhverja óformlegra aðgerða í tengdu við vinnuskipulag. Þetta er eitthvað skrítið. Mm-hmm. Nú, hælisleitendur sem hafa komið til Íslands hafa þegið á 5 árum 1,5 miljard í örorkubætur. En þetta kemur í svari Tryggingastofnunar við fyrirspurn Morgunblaðsins. Síðan er líka verið að segja hér að grunnhæfni íslenskra nemenda til náms hefur hrakað mjög undanfarna 2 áratugi og það er verið að halda áfram með þetta mál og verið að sýna gröf þessu til stuðnings í Morgunblaðinu í dag sem eru skelfileg og við verðum einhvern veginn að snúa þessu við. Nú frá Löggurlandi berast ýmsar fréttir til dæmis að 2 menn voru handteknir fyrir þjófnað í verslun, gestir á hóteli, rústuðu herbyggi þar í gær og einn maður var í annarlegu ástandi handtekinn í miðbænum fyrir líkamsárás og það vakti athygli í skeytum lögreglunnar í dag. Það voru ekki aðilar sem voru að gera neitt hjá löggunni, heldur menn.
2: Já, eins og þessi einhver svo risastór munur á því.
1: Það er ótrúlega hvað þið finnst mikill munur á þessu.
0: Mér finnst mikill munur þegar ég fæ skeyti frá lögreglunni þar sem aðilar eru að gera eitthvað.
1: Af hverju? Þetta til dæmis í skeyti lögreglu var ökumaður var staður rekstri.
0: Ja, ekki ökuaðili menn.
1: Nei, þetta var ökumaður, það getur verið hvað sem er.
0: Jú, konur eru menn.
1: Það er bara allir bara eru ökumenn.
0: Akkurat. Svo við förum nú og ræðum aðeins veðrið, þá var verður norðlæg átt í dag 5-13 él á norður og austurlandi en annars þurft að kalla á líkur og stöku skúrum syðst á landinu. En það er ansi kalt við sjáum hér á suðvesturhorninu er -4 stig að hiti akkurat núna. Það morgun flug.
1: -4 stig hiti.
0: Já, -4.
1: Er það ekki -4 stig frost?
0: Jú.
1: Það sem fyrst ég hvernig maður segir.
0: Já, sko, frost er líka hindi.
2: Ha? Já. Wow. Aðeinlega eru líka menn. Nei, konur. Nei, byrja, ég er alveg rugglaður
1: í þessu. Er þetta orðið flókið hjá þér?
0: Sólar eru frá svo 14:05 í morgun og sólsetur eru 14:10 í kvöld.
3: Það er komið tími til að vakna.

0: Það bárust fréttir af því að fræg leikkona hafi þénað 170 milljónir á OnlyFans og við vorum aðeins að ræða þetta hérna áðan.
1: Á 70.
0: Á akkurat, á einni viku. Við ætlum að hérna, halda aðeins áfram með þessu umræðu eftir okkur langar til þess að heyra í hlustendum. Hvað í lagi í þessu hérna samhengi?
1: Er allt ok fyrir peninga?
0: 5.71 11.11 eftir smástund.
2: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Júli Heiðar og Birgir Steinn.

0: stígðu inn í framtíðina. VR World á Grensásvegi sýndarveruleika leikvöllur sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Ógleymanleg og raunveruleg upplifun og frábær skemmtun fyrir hópa og einstaklinga. Nánari upplýsingar og bókanir á vrworld.is. VR World. Betra með Pepsi Max.
1: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
0: Fjölskylduhátíð Hótel Keflavík 40 ára, vor á Vatnsnesi, frítt í hoppukastala og leiksýning frá leikhópnum Lottu fyrir börnin. Sjá nánar á kf.is.
2: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
6: Ísland vagnar á K100 og nú höldum við áfram veginn og ætlum að opna fyrir síman.
7: Já, við vorum að tala hérna í morgun saman um OnlyFans og hvað okkur finnist svona vera í lagi að gera á OnlyFans.
8: Hvar sé mörkin
7: líka? Til þess eins að fá peninga, er allt í lagi að gera hvað sem er fyrir
8: peninga? Faraðan sé verið þetta eftir leikonuna sem var að taka hana 170 miljonir á viku.
7: Já, það var frétt inn á K100.is, það er alls konar fréttir inn á vefnum okkar. Mm-hmm. Og það kom fram að leikona sem heitir Shannon Elizabeth, hún var því muni eftir henni úr American Pie, Love Actually og fleiri og Scary Movie. Það er ekkit svona aðaleikona, þetta er svona að þú veist hver er þú sér hana, já, byrði ég kannast þið hana. Hún ákvað að fara OnlyFans.
8: Hún er 50, við ekki?
7: Hún er 52 ára komis, en mjög flott konu, allt svoleiðis, 52 ára gamla konur eru sjúklega flottast.
8: Mjög flottan.
7: Og hún ákvað bara, heyrði, nú ætli ég ekki verið með Hollywood maskinn, þess að stjórna mér, ég ætla bara að stjórna þessu sjálf, opnaði OnlyFans reikning, kemur ekki fram hvað hún er að gera þarna, skilur inni, og ég er ekki búin að tjekka því. Og hún þjónaði 170 miljónir og 70 einni viku. Og þá fór maður að hugsa bara, þú veist,
8: Hvað fórst að hugsa?
7: Nei, ég fór að hugsa bara, þú veist, er það bara alveg ok, ef mér sé, heyrðu, mér andar hérna, borgunum við lánið eða kaupa mér bíl eða eitthvað, að skella mér OnlyFans í viku, þú veist, ég ræði hvað ég geri, og ég fyrir 170 miljónir, er það bara allt í lagi?
8: Þetta er náttúrulega rosalega stór svona siðferði spurning.
7: Og spyrja svo makan sinni og hugsa líka ef þetta væri dóttin sem kemur til henni, heyrðu, mér langar bara, stafnaði mig fyrir háskóla í Bandaríkjunum og ég þarf að gera þetta í kannski tvær vikur, mánuð, þó þessi mánuður og ég fæ 200 miljónir.
8: Er ekki bara öllum drullu saman hvort að fólk er að inn eða ekki?
7: Okkur langar að heyri ykkur kæra hlustendur, hafið þið skoðunir á þessu?
6: Síminu 571111, hvað finnst ykkur um þetta? Eru einhver mörg eða eru...
8: Er þetta bara allt í lagi?
6: Já, akkurat, skulum sjá, K100, góðan dag.
9: Já, góðan dag.
6: Hvað finnst þér?
9: Að sjálfsög ætti að vera eitthvað mörg um þetta en ég las reyndar eina grein um daginn varðandi þetta að það var maður held ég frá Indlandi sem notaði AI til að hjálpa sér að þykjast að vera kona og var að skama alveg bara 100 manns bara við að fá peninga gegnum þetta.
7: Og fekk hann mikið?
9: Samkvæmt greininni fekk hann alveg bara þúsundu af dollurum og eitthvað kannski bara 5 klukkutímum um daginn að búa til vídeo og þykjast að vera kona.
8: Áskei, það er ekkert að gera hjá þeir, þetta er rándi.
6: Nei, ég veit að það er mjög rólegt.
7: En auðvitað, málið er það að hausinum er bara ekki komin svona mikið í gerðugrendina að auðvitað er einhver búin að finna eitthvað til þess að blekja fólk. Sýndlaðu
6: þessu, akkurat. En segðu mér annað að því að vorum að tala með þetta áðan ef að ég færi í bað og myndi selja baðvatnið úr krukkum,
9: Alveg klárlega, alltaf fyrir því áskilum. Nei,
6: þetta séu að segja.
7: En nú spyr ég þig, áttu konu eða maka?
9: Já, konu, já.
7: Já, hvað myndið þið finnast ef að þú væri bara, myndið hjálpa stað og bara búa til svona smá stúdíu heima og
8: setta krakkana í pössun
7: og þið myndið fá svona mikla peninga, væru þið til í þetta?
9: Af einhver leiti, af hverju ekki?
7: Það
9: gæti prufað, þú veist, eitthvað nýtt með makanum og kynst makanum upp og nýtt með þessu líka.
6: Hvað starfar í dag?
9: Hvað starfar ég?
6: Já.
9: Ég sendi bílstöri.
6: Já, blessaðu það miklu meiri peningur í þessu,
7: sko. Já, nei, sko, þetta mál, mér langar að heyra í fleirum líka.
6: Það var ekki annað
7: að vita. Er bara allir opnið fyrir þessu, er við bara, sjáum við bara peningin og ekki stanna.
8: Eða þá að við erum komin á annað stað, þetta, hei, skiptar einhver máli, er við bara í stöðunget?
7: Já, kannski.
8: Þú veist, er þetta
7: En hann er þetta komið nýtt, sko, að þetta væri, myndi gera hjónin nær, hvort öðru, eitthvað nýtt
8: svona myndi smá spenna. Myndið þú vilja vera í myndbandinu með konunni þinni eða bara vera, bara taka myndinar?
9: Maður verið alltaf vera með.
8: Já, nú, ok.
6: Er þetta stór sendibíl sem var þetta?
9: Það alltaf hægt að breyta honum.
6: Já, okkur.
7: Í stúdíó.
6: Já. Er þið gaman að heyri þið, takk fyrir þetta.
9: Takk.
6: Og síminu 571-111, ef fleiri vilja tjá sig
7: Máli þetta er nefnilega það, sko, kannski fyrir svolítið mörgum árum, myndi allir sem, ég myndi aldrei gera það.
6: Nei.
7: Er ekki mörkin okkar alla orðin svona bara... Er þetta ekki bara allt í lagi?
8: Má ég spyrja hérna, hafið þið, sko, bara smá spurningu.
7: Ég hef aldrei hugsað um að gera það.
8: Nei, hafið þið rætt þetta heima?
6: Nei.
7: Jú, ég rætti þetta í gær að því að ég kom með þetta topic hérna í dag.
8: Já, varst á undirbúa fyrir
7: þetta. Ég var hans á undirbúa hérna, að því að mér finnst þetta, að því að ég sá þessa greininu K100.is og ég spurði Svenna bara, þú veist, hvað væru til í þetta að ég myndi gera þetta? Og hann var fyrir, hann var bara ég meina, ef ég fengi bara stjórna þessu og svona, og hann sér bara peningin ég meina, hann var bara svolítið þessi maður hérna, sem var að syngja þetta hlustandinn og
8: hérna en það er við
6: þá að manna bara
7: sko, já, ég er nefnilega væri ekki til í þetta
8: nei,
7: það er nefnilega málið því miður
8: en heldur þú að sé þetta að selja Svenna þetta eitthvað
7: nei, og svona alltaf verðum maður að hugsa þú veist, þessi leikona er
8: leikona
7: og er þekkt og svona og flott og hún fær alltaf mikið af hérna
8: sko, ég hef aldrei farið inn á þetta OnlyFans, þú eru bara ekki að fara þetta inn á OnlyFans.com bara til þess að sko
7: bara svona saga þín, tölvun
8: ég meina bara þannig að þessi ekki að elta mig uppi en sko, það er örugglega eitthvað system að það kemur eitthvað fræg kona þetta inn og það er einhvern veginn sko, hlýtur að splassast upp ykkur starf á eitthvað svona borði á þessi var opnað account og eitthvað svona og þá koma allir sem eru inni og sjá hann og borgi eitthvað og eitthvað þannig að það hlýtur að gera eitthvað einn svona 1, 2 og 3 bara, þú veist
7: að ég bara, sérstaklega hún fær 170 milljónur einn viku þá hlýtur þetta að hafa gerst bara búm, búm, búm
6: Hörðu, erum við innum í viðbútt, Kamandra, góðan dag
10: Góðan daginn,
6: hvað finnst þér?
10: Sko, það fer allt eftir í hvernig þetta er gert. En þú ert bara, ég meina, feet pick, eftir að sína andlitið þitt, eða hvað ertu að gera?
7: Fæturnar hennar, tásurnar.
10: Margir geta ekki fengið vinnu á markanum. Ég er búin að vera strögglega að finna vinnu í 5 ár núna.
7: Já.
10: Og ég hef, við ekki alveg, ég hef alveg hugsað, bara andlitslaust efni,
7: mm-hmm.
10: og börnin mín verði ekki fyrir áhrifum.
7: Nákvæmlega.
10: Why not? It's money!
7: Og líka þetta að þú stjórnar þessu, það er engin annar sem er að segja er að gera neitt, þú ræður hvað þú gerir.
8: Örugt um hverju.
7: Og það er engin milliliður.
8: Mm-hmm.
10: Nákvæmlega.
7: Þetta er umlega mál, það eru allir orðið miklu jákari fyrir.
8: Hvað hefur þá stoppað því að gera þetta?
10: Feimni!
7: Já.
10: Það senda sjálfa mig út á þennan hátt.
8: Já.
10: Stoppa mig. Mm-hmm. Á sama móti þá er ég, mundi ég, fitta inn í túlið sem er þegar þarna, myndi ég fá eitthvað út úr þessu af því að það eru svo margir að gera þetta núna,
7: mm-hmm.
10: er þetta verð virði,
7: mm-hmm.
10: og again, hvernig myndi börnum mín taka þessu?
7: Já, nákvæmlega.
8: Þau þurftu náttúrulega ekkert að vita af þessu eins og þú sagðir á þann, sko.
10: Mm. Já, dálík!
7: Já,
10: ég sé minnst að... Það er spurning hvort hann myndi finna þetta.
8: Já. En það er svo margir að, everybody's doing it! Eins og eitthvað sagði
6: Ég held svei mér þá sko ég er svo akkurat ekki þarna og þegar ég hugsa með þessar 170 miljónir og þá hugsa ég ef að væru myndbanda mér einhver staðar þarna úti einhver svona í þessum stíl
7: þá væri ég
6: ég væri til í að borga 170 miljónir til þess að bara fá þetta út af internetinu
7: Já, þú meinas
10: Þetta er mér að segja andlislaust, engan þarf að vita þetta sér þú
8: Akkurat.
10: Og bara
6: Ég blessu verðstu, ég þekkist á öðru
8: Já, ég myndi þekka tennar á honum áskur alveg Það eru takk fyrir að hringa og ég hviti þér bara til að gera það sem ég langar til að gera Hvernig sem þú gera það
6: Gaman að heyri þér
11: Ísland vaknar Í samstarfi við Svefn og Heilsu, World Class og Brasa Restaurant
12: Hvert glimta lagið í dag?
13: Ég bara get ekki munna
14: You just start rocking out when that song comes on
8: Já, það nefnilega heila málið og það náttúrulega glemda lagið sem að eiginlega opna svolítið tækifæna til að fara í skúffunar og skoða hvað að gerast.
7: Og stundum eru lögin, sorry, stundum eru lögin svo velur.
8: Já.
7: Svo
8: Flandbrunin.
7: Glemd að ég vissi ekki, hefði aldrei vita hvað lag þetta var.
8: Nei, nei, sko.
7: Þannig ég var ekki sem búin að geta glemt því.
8: Nei, nei.
7: Skiljið mig.
8: Sko, Ásgeir hefur vakið athygli mína undanfari vegna þess að það fullt af lögum sem hann bara hefur aldrei nokkuð tíman heyrt og samt hann partystjórinn og ætti nú að þekkja þau flest.
7: Nei, en hann þekki bara aðal lögin sem eru sett á þetta dansskóla, ekki einhver lög sem að þú ert að grafa ekstra.
8: Ég á það til að grafa upp lög sem er alveg bara á það.
6: Þú ert í sko vínirplötunum sem var búið að henda
8: Já, já, ég er í bústöðum sko Mér er síðan bara í gömlu plötunum sem að voru þar sko,
6: Jesus,
8: Og það er akkurat árið sem að Eftir ég fermist sem að við ætlum að kíkja á núna Þar er diskóið í gangi Buxurnar eru víðar og borgarljósin gera alla einhvern veginn aðeins flottar En þeir voru í raun og veru þannig Jackson náttúrulega komin á fullt Og er náttúrulega komin eiginlega í svona, hvað ég segja Hann á svona sóluferli sínum, en ok, við ætlum ekki að tala það. Við ætlum að fara til Bretlands, en breska dúoð sem við ætlum að heyri hér var bara til í stuttastund, en náði samt að skilja eftir sig svona eitt lag sem að flestir kannast við af minni kynslóð og jafnvel einhverjum öðrum. En svona án þess endilega muna hver söng lagið. Það var svolítið sérstakur hljómar í þessu lagi. Mm. Það fór í þriðja sæti í breska vinsaldalistanum og var líka vinsaldreindar í Ástralíu fyrir einhverja sakir, en náði aldrei til Bandaríkjanna. Þetta er eiginlega svona one hit wonder með silki mjúkum borgarfíling, það sem labbar ekki barinn á dansskóluð og svífur þar inn. Það heldur kemur það í hvítum jakka með ómikið sjálfstraust og fullkomið hár, muni hvernig hérna sjöðan var.
6: Já,
8: það var náttúrulega flott svona útvíðu buksurnar og svona. Þetta er svolítið að koma aftur sem alveg skelfilegt. Ég ætla þess að vera að kynna fyrir ykkur lag sem glemda lagið í dag frá 1978. Þetta er Brest Duo. Lagið er flutt af Marshall Hain.
6: Já.
8: Muni eftir því?
7: Nei, aldrei heyrði það.
8: Nei, og lagið heitir Dancing in the City.
7: Aldrei heyrði það.

0: bara, við getum ekki nota
1: þetta
0: lag.
1: Þetta er bara í alvöru, hvar grófstu þetta upp?
2: Þetta var grófi upp bara í gömlum plötubunka sem var mertu bústaðir.
0: Sko, þessi plata hefur aldrei verið spiluð.
2: Ég bara pæli því hvað er mikið að fólki að núti sem er á leiðinu núna í vinnuna, skilur búin að skila af á ömmubötunum á leikskólan.
0: Sem að horfir á útarpið og sagði, hvað er í gangi þarna á gáðundrað?
1: Er ég á réttri stöð? Hvað er að gerast?
2: Þetta er geggja lag, sko.
1: Ég ætla ekki að skrifa undir það fyrir miður.
0: Þetta er alveg ástæða fyrir því að við fattum ekki hvaða lag þetta er, sko.
2: Ég greinilega vera með bara mína eigin útarstöð.
1: Nei, veistu það? Veistu hvað ég held að sé í gangi? Það var eitthvað geggjað að gerast í lífinu þegar það var að hlusta á þetta
0: lag. Sko, hann er í bústöðum, hann er náttúrulega 15 ára, 16 ára.
1: Það er eitthvað svakalega, það er eitthvað skemmt, eitthvað sæð stelpa, eitthvað svona. Og í minningunum, það er geggjað að, svo núna ertu alveg að heyra það, það er ekki alveg svona geggjað.
0: Nei, náttúrulega, er stelpa var samt geggjað?
2: Já, allavega heldur það. Það er betur 1970.

0: Ísland vaknar, hér á K100, það er gekkja við, það er alltaf verið að vitlust hérna.
1: Það er bara svo gaman í vinnunni maður og það er alveg, er það eitt enn svona áður við ferum í fréttir sem er mér langar til þess að ræða við okkur og það eru konur eins og við höfum
0: alltaf rætt
1: við þessum fyrir klukkan átta. Og í þetta skipti þá langar mér til þess að vegna þess að þetta hefur ekkert með samskiptið kynjana einhvern veginn að gera. Heldur bara svona líf eðlisfræði og sko konur hafa nefnilega hærra hlutfall fitu en karlar.
2: Eru
0: það feitar heldur en karlar? Er það að segja það?
1: Nei.
0: Hvað er það að segja?
1: Sko, konur hafa hærra fitu hlutfall en karlar sem gera þær betur fallnar til þess að fljóta og halda á sér hita í vatni. Vistum við þetta?
0: Wow.
2: No. Getur hitt lokið?
0: Ég held að við eftum bara að segja þessu lokið.
1: Ok, þá bara sjáum við til.
0: Fáum fréttir eftir þau kallið. Láttu þau bara fljóta, Jón minn.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class. Þór Bæring.
4: Ef við tvita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, er þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
5: Ekki spurning, sko. Einn af vandamáli sem ég hef allan að hitta sjálfur, sko, er að það er þetta erfitt að kýta.
4: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blóma Borg er svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn, hann að ég ákvað að hringja ykkur og bara áskeku til hamingju.
2: Takk fyrir.
3: Ekki missa Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Tapasparinn.
6: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki. Lójó er nýr fituminni jógurtís frá Kjörís. Ferskur, léttur og þægilegur í dagsins amstri. Lójó, léttari ís fyrir hraðari lífstíl. Kjörís.
7: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Keilir. Háskólabrú Háskóla Íslands. Undirbýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.
8: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
9: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
1: Klokkan er átta, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, segist vonast til þess að fyrirtækið þurfi ekki að grípa til þess ráðs að fella niður flugferðir vegna aðgerða í tengslu við kjaraviðræður flugmanna, flugvirkja og flugfreyja vegna lausra samninga hjá félaginu. Boða hefur verið til samningafundar hjá ríkissáttasemjara í dag. Hvíslað hefur verið að starfsmenn Icelandair kunni að grípa til óformlegra aðgerða tengdum vinnuskipulagi sem geti haft áhrif á starfsemi félagsins á næstunni. Hælisleitendum sem til Íslands hafa komið þáðu 1,5 miljard í örorkubætur á árunum 20-25. Þetta kemur fram í svari Tryggingastofnunar við fyrirspurn Morgunblaðsins. Í svarinu kemur fram að árið 2020 hafi 41 hælisleitandi þegi rúmlega 114 miljónir. Árið 2022 hækkaði fjárhæðin verulega en það ár voru 228 miljónir greiddar til 70 hælisleitenda. Upphæðirnar hafa smátt og smátt verið að hækka á þessum árum og eru eins og áður sagði 1,5 miljardur frá 2020. Meirihluti utanríkisnefndar hafnaði í gær að senda Evrópusambandinu upplýsingabeiðni samskipti við íslensk stjórnvöld og sömuleiðis að leitaði viðhorfa ESB hvað já í ráðgerðri þjóðaratkvæðagreiðslu í sumar hefði fer með sér. Einnig var tekið fyrir frekari gestakomur á fundi utanríkismálanefndar. Atburðarásin innan nefndarinnar í ESB-málinu búin að vera með stökustu ólíkindum, segir Sigmundur Davíð Gunnarsson formaður Miðflokksins. Augljóst sé að áhugi stjórnarliða á að afla upplýsinga sé engin. Grunnhæfni íslenskra nemenda til náms hefur hrakað mjög undanfarna 2 áratugi. Þessi staða ógnar langtíma hagvexti landsins og velferð landsmanna að mati OECD. Telur stofnunin að mikilvægt sé að mennta yfirvöld í landinu grípi til aðgerða eins fljótt og auðið er. Staðan er alvarleg að sorg sérfræðinga. Nær ár er nú liði frá því að skýrsla OECD fyrir Ísland fyrir árið 2025 var kynnt þar sem hvatt var meðal annars til þess að mennta yfirvöld efldu eftirlit með árangri nemenda. Hægt er að lesa nánar málið í Morgunblaðinu í dag. og stjórnvöld í fjölmörgum ríkjum hvetja bandaríkjamenn og Írana til að komast hjá stigmögnun átaka. Gerðu Íranir stórfelldar árásir á Sameinuðu arabísku furstadæmin í gær. Franskir, sati arabískir ráðamenn og breski forsætisráðherrann lýstu miklum áhyggjum á stöðinni í gær og hvöttu aðila til að setjast að samningaborðinu. Og frá löggurandi berast ýmsar fréttir, það ekki bara aðilar sem voru að verki, heldur í menn í þetta skiptið. Til dæmis voru tveir menn handteknir fyrir þjófnað í verslun. Gestir og menn í Reykjavík á hóteli voru tilkynntir til lögreglu og sagt að þeir hefðu lagt hótelherbergi sitt í rúst. Einn maður var í annarlegu ástandi handtekinn í miðbænum fyrir líkamsárás og vopnalagaburð. Auk þess var fjöldin allur af mönnum stöðvaður fyrir akstur undir áhrifum. Í dag verður norðlæg átt 5-13 metrar á sekundu, jél norðan á austan til en annars þurft að kalla. Það líkur á stöku skúrum síðist á landinu annað kvöld og hitinn í dag á bylnu 0-4 stig í mínus. Ég Jón Axel Lóloson og minna að það eru fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu, fréttir næst klukkan 9.
10: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: Komið sæl aftur og velkomin á tækjunum. Við tækjunum þarf að segja, í dag 5. maí, við erum Ísland vaknar og við erum vel vaknuð eftir síðasta klukktíma búið vera nóg að gera. Reginn búin að vera algjörlega on fire núna eftir hún vann þessa bikara.
1: Finnst þið það? Finnst þið það að hafa fyllt með meiri orku?
0: Sko, þú kemur náttúrulega með bikarana með þér og hverju meinas að degi?
1: Nei, hérna. Og... ég kom með það bara í gær fyrir ykkur.
0: Já, en ertu ekki með það út í bíl?
1: Nei,
0: Sigurverðinir með bikarana sína
1: Þessi þetta ætti vera bara svona vinnustöð Því að fólk, maður ekkit endilega að setja þetta upp á vegg sko En á vinnustöðum bara sér, Þessi vinnustöður, hann er hérna með íslensmestri í dansi Hann er með íslensmestri í brits, skák
2: Það væri ekki málið að það á næstu ársátíð komið þið Svenni ekki og síni dans og það verið kynntið Íslands, tvöfaldir íslensmestrar í dansi, Regína og Svenni
1: Nei, minna, nú þetta ekki eins og ég sagði í laginu á föstum Ég syng það sem ég borga, nú dansa ég
0: það sem ég borga Heyrðu, internetið virkaði ekki hjá mér í gær Þetta alveg skelfilegt
2: Hvað það að segja?
1: Það gerist undir
0: Halli nágrannu minn, hann hafði ekki borgað af internetinu

0: Þá ætlum við að meðal annars að fara í tónlistartvísturinnina
1: Herru, leikhús og kvikmyndahús líka eftir Og svo náttúrulega má ekki gleyma einu Það er að koma einu til okkar maður sem er að safna peningum Fyrir barnaspítala hringsins
2: Já. Og veitir ekki af
1: Og veitir ekki af, hann er að fara held í járnkarl og
2: Já, hann er að taka járnkarlinn og hefur aldrei farið járnkarlinn á ævisinni
1: Nei, maður verður meira þreyttur sem
0: hann er búin að
2: Viti hvað
0: járnkarlinn er mikið Já, einhvern veginn kemur mér ekkert óvart að hann sé að fara í járnkarlinn
2: Nei, þið veit að járnkarlinn er sund hérna,
0: hlaup
2: sund hjól og hlaup í þessari röð og þetta eru þvílíkar velindir
1: Heldur betur, en svo er annað líka sem að við ætlum að fara í tónlistatvísturinn hér eftir augnblik

0: ég tengi svo við hana Katy Perry, maður.
1: Af hverju?
0: Af því að ég nefnilega líka kisti stelpu og kunni bara ágætlega við það.
1: Hvað, hérna þegar þið vaknaði á mótana, fáið þið eitthvað seriós eða kókubassi eitthvað svona, þú veist, sem að, svona eitthvað smá hressingu?
0: Hafragraut bara.
1: Hafragraut, já. Mm-hmm.
2: Ég fæ mér yfirlega ekki neitt, en stundu fæ mér hérna því komin hingað að fæ mér gríska jógurt.
1: Já.
2: En ég fæ mér oft sko seriós, sem sagt, kannski á kvöldin.
0: Og súrmálki á hátæginu?
2: Nei, bara, ja, súrmálki á seriós á kvöldinu.
1: Hérna kókubass, þið munið til kókubassinu?
2: Já, það var einhvern veginn samt, í minningunni.
1: Það var einhvern veginn meira svona súkkulega bráði kókubassinu.
2: Það breyttist náttúrulega, það minkaði sykurinn sem að heldur við höfðunum bara gott að, sko. Mm. En ég man bara því að kókubass á mínu heimili var bara eins og gull, af því það var svo sjaldan keift. Mm. Það var keift oft í kringum jól og páska og eitthvað svona. Mm-hmm. Og það var að bróðu minn yngsti, hann var aldrei þannig, af því að hann elskaði þetta, að hann stundu vaknaði miklu fyrr en við bara til þess að náu sér kókubass.
1: Það var slegjist
2: Svona var þetta bara, sískina ríun, hann var mættur alltaf bara, að tvennt sem var kipt eila aldrei á heimilíminni, það var fransbrauð og kókubass. Mm, þegar það kom, þá var bróður minn alltaf vaknaði bara klón 6 og bara farið niður og opnaði þetta og kláraði þetta.
1: Talandi fransbrauð, þú veist, það var til fransbrauð í gerna það sem var svona mjúkt og svona bara maður borðaði innan og skiljiði og eitthvað svona. En ok, mér langar til að spyrja ykkur, þessi seriáspakkar og kókubáspakkar og allt þetta, það var alltaf eitthvað til að lesa á þessum pökkum. Það er einhvern veginn alveg búið þetta.
2: Sko, það er á sumum pökkum, sko. Það voru svona þrautir aftan á þá samarinn í eldhúsi með aftan á pakkanum og borðaði kókubössu og voru að lesa og...
0: Já, ég meina þetta var líka bara á mjólkurferðunum, ef ég mann
2: rétt. Já, það var oftan líka. Já. Og voru ekki líka svona hlutir í... svona óvænti svona dót.
1: Sko, ég held að þetta hafi komið frá Bandaríkjunum, sko, hafi ekki verið flutt frá Evrópu vegna það náttúrulega má ekkert í Evrópu lengur og það voru svona alls konar hlutir í plasti inn í kókubus og seriöspakka.
2: Má svo spenntur að vita
1: hvað kæmi,
2: hvað væri.
1: Já.
2: Hugsa ykkur, þetta er svo okkur opna pakkan, hvað fæ ég ykkur að litla plastfíguru og svo hendurinn er bara frá þess.
1: Já, já, en þetta var samt svona ævintýri, þú varst að lesa pakkan, nota tíman, það var náttúrulega ekkit Ísland vakna þarna til þess að hlusta á.
2: Nei, og það var engi símar, þannig maður var bara að lesa á morgunkorspakkana. Það er í alvörunni, svona var þetta bara. Og nú eru hlustendurinn úti örugglega mjög margir á okkar fyrir ekki, á mínum aldri að hugsa um þetta. Við vorum bara þetta, við vorum bara sátt.
1: Fyrir þú að segja við krakkar þegar ég var nú hérna lítið,
2: þá fekk ég þetta bíl og sátt, við vorum bara, þú veist, að borða morgumætin og lesa á pakkan.
1: Já, það þurfti ekki meira til þess að hverja okkur.

0: ég, nú er komið að tónlistartvístruninni þessari ægilega fínu.
1: Tökum það fram að við erum ekki að spyrjum lagi sem verður undan. Það var Shape of You með Ed Sheeran. Þetta er svona bara dæmi hvernig við gerum þetta.
0: Akkurat.
1: Áskipað sér um þennan lið alveg einn óstuttur, finnur lagið og tvístrar því.
2: Og reglurnar eru alveg ljósar.
1: Það er engar reglur í þessu.
0: Jú, reglur.
1: Hann spilar bara og fólk svarar.
0: Þá gerist þetta hérna. Og svo þegar kemur rangsvara þá
1: Þetta eru mest framústefnulegustu reglur sínir í þessum leik.
0: Ég veit það.
1: En eigum að byrja að spila trommunar?
0: Herðu, já. Eigum að byrja trommunum?
1: Bara þú ræðir, þú sérum hennar leik.
0: Ok, jú, ég ætla að byrja trommunum og það eru hljó svona. Hvaða lag inni heldur þessa trommur?
1: Stuð í þessu.
0: Mikið stuð, sko. Glæsilegu vinningur í bóðin, ekki?
1: Ekki vera að ruggla fólki. Ok. Það geti verið svolítið margt nefnilega.

0: svo kemur
1: Nei, ættu svo, þetta ekki þetta lag
0: Þetta örlítið hraðar heldur en Uptown Funk sem að þú varst að syngja þarna 571-11-11 við síminn hjá okkur og við segjum K100 góðan dag
2: Já, góðan dag, gæti þetta verið Michael Jackson og Billie Jean

0: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Good luck, babe, með Chapel Rock.
1: Hvað segir þau, er
3: þetta good luck, babe, the chapel room,
1: nei? Nei, þetta ekki það.
3: Það sem gott gísk líka.
1: Vel gert hjá þér, gaman að heyri þér. Ég held að við skulum bara fá hérna smá auka.
0: Það verður að setja eitthvað inn núna.
1: Já, hlusta þér, svona getur þetta hljóma líka. Þetta bara svona...
3: Þetta eitthvað svona smá pík gítar.
1: Já. Smá svona pík gítar.
3: Þetta heyri maður hljóma ganginn, sko.
1: Já, svona
3: allavega... Já, þú heyrir ekki hljóma gang með trommunum, sko.
1: Nei.

0: Nei, en þú ert alveg réttur tíma svona.
1: Já, já.
0: Þegar alveg, þú ert, já.
1: Þetta er nefnilega, þetta er nýlega. Gaman að heyri þér.
2: Já.
1: Sabrina Carpenter, maður.
0: Herru, bættu nú við.
1: Ok, nú fáum við þetta hérna, svona.
0: Passa það að setja ekki alltaf.
1: Já, þegjuðu þetta, ég er alveg, svona, svona.
0: Já, hann. Þetta segir
1: það þegja. Já, ég veit ljútsetningu. Herru, hlustaðu þetta hérna.

0: eitthvað
1: að vefja styrir fólki, sko.
2: Lóðu síðan byrjar að hringja.
1: Ká, 100, góðan dag.
3: Já, hvað er
1: það? Hvaða lag er þetta?
3: Er það Ophelia með Taylor Swift?
0: Hún svaraði nákvæmlega eins og ég svaraði.
1: Já.
0: Af því að bara... áskennulega pröfur þetta allt á okkur Jónu hérna.
1: Jú, jú.
0: Það áður en þátturum fyrir loftið. Og ég gati það nákvæmlega sama tíma og sagði Ophelia.
1: Já, ég áttaði mig ekki á þessu, en það líka allt orðum nýtt lag.
0: En sjáu hvað það gerir, bara þú veist, ég vissi ekki trommunda getur verið hvað sem er, gítari hvað sem er, svo þegar þetta kemur, eina hérna, þetta gerir lagi.
1: Það Ertu til að skella þér á brasa með 15 skalli í fardagskinu?
3: Ég
1: haldi þetta. Já, akkurat. Herðu, hingra á línunum, við ætlum að fá allar upplýsingar um þig. Við ætlum að heyra hins vegar lagið sem við notuðum í tónlistartístrunum í dag. Þetta Taylor Swift og The Fate of a

0: Ég sá daginn að þeir eru komnir aftur gamlu grínararnir með Harry og Heimi í leikhúsinu.
1: Já, Karl Ágúst
0: og félagar.
1: Já, já, einmitt.
0: Siggi Sigurjóns og hvað, Pálmi Gess, nei, hver var með þeim?
1: Nei, þetta er Siggi Sigurjóns, Karl Ágúst og Örn Árna.
0: Já, akkurat. Harry og Heimir.
2: Hugsið ekki hvað þeir eru búin að lengi í brans.
0: Alveg.
3: Harry, ég var að spekulera.
0: Já, já. Þú veist Voru þeir þetta með, hvað þetta? Hvernig var aftur brandarana? Hvernig þetta þú sem gætti flirtul?
1: Já, þið sundkallar, nei, það er, það er hérna Sam og þegi.
0: Sam og þegi, alveg rétt.
2: Ég er að gleyma þess. Jú, ég bara gleyma
0: þú sem gætti flirtul, það er þið sundkallar.
2: En á þriðutum, förum við svolítið yfir það hvað er svona nýtt annarkvort í bíó eða leikhúsunum. Við erum að halda menningunni lifandi. Og það er bíó í dag. Og það er að frumsýnast núna, segir maður ekki, frumsýnast.
0: Jó, það verið að frumsýna þessa
2: myndi. Það verið að frumsýnast. Að frumsýnast.
0: Við erum standum í frumsýningu.
2: Já, það er svo gott, maður getur farið inn á hérna, til dæmis eins og smárabíupunktur, SSM-bíupunktur, Ljósbíu og sé hvað er svo væntanlegt. En maður er hans að plana fram í tíman. Ég til dæmis, ég ætla að sjá Magli Dagsamyndina. Ég bara, ég ætla að sjá Devil Wears Prada 2. Við ákveðum í fyrra dag að horfa á Devil Wears Prada fyrstu myndina.
1: Já, horfðu hann ekki?
2: Já, ég horfði hann í fyrra dag. Að því að ég langa að rifja hann upp. Það er 20 ár sér núna sín.
1: Er hún á Netflix eða?
0: Já, ég held að.
2: Nei, býttu, nei, hún er, nei, ég var að horfa á hún. Varst þú að horfa á hún eða?
0: Nei.
2: Nákvæmlega.
0: Ferðið í dag?
2: Við nefnilega leitum, nefnilega svolítið að henni. Já. Hún er á Disney.
1: Hún er á Disney Plus.
0: Já, ok.
2: Það er mitt. Okay. Reynd að leita Netflix.
0: Ég ætla að finna eitthvað konur á morgun sem ég getur.
2: Endilega. En við erum svo heppist að K100 að við erum með miða á eina væntilega mynd.
1: Ok.
2: Sem er að frum sínast.
0: Verða frumsýna þessa
1: mynd.
2: Núna á fimmtudaginn. Og hún heitir The Sheep Detectives.
0: Það er auðvitað mjög spennandi mynd.
2: Nei, veit ég það. Myndin er, ég sagði alveg bara, hei já, þetta er Hugh Jackman og Emma Thompson leikar, þetta er engin smá leikarar og fullt af kindum. Ég verð að segja ykkur alveg aðeins hvað þessi mynd er.
0: Bændur
2: að
0: það var skemmtileg.
2: Þetta er Georg sem er fjárhirðir og hann les alltaf glæpasögur á hverju kvöldi fyrir kindundar sínar.
0: Já, ok.
2: Í þeirri trú að það skil ekki neitt hvernig að tala um hann er bara svona að lesa fyrir einhvern. En þegar dulafullur atburður raskar lífin á bænum átta kindundar sig á því að þær verða að gerast rannsóknar lögreglumenn og þegar þær fylgja vísbendingum og rannsaka grunnamenn sanna þær að jafnvel kindur geta verið snillingar í glæpamálum.
0: Já, þetta er spennandi áskil.
2: Og þessi mynd er sýnd bæði með ensku tali og íslensku tali og eins og ég sagði, Emma Thompson, Hugh Jackman er að leika en leikarnir á íslensku, það er Felix Bergson og Selma Björs sem leika aðlutverkið
0: okay.
2: Og ásvöld fullt af fleirum.
0: Eigum við ekki að fara á íslensku myndina áskil og gera okkur vel við okkur mat og drikk á undan?
2: Nei, minna, má ég heyra hans hvernig ef þið væri að lesa inn fyrir, já, lesa inn fyrir kindunar. Þetta var Jón, má ég gera það hefna hér aftur?
1: Má
2: ég ok, en þú?
1: Að leika kind?
2: Já.
1: Að Jörman, við þú?
0: Já, ég mynd, hann er þessi típa.
2: Ég sagði kind ekki gæs.
0: Það er þú að gefa mýða eða
2: ekki? Já, og við erum ennabla, við ætlum að vera hend út svo nokkur meðum í dag og svo morgun líka. Þannig að, eigum opna síma núna eða?
1: Já, bara að gera
0: mynda núna. 21.11.11, við ætlum að gefa mýða á sýninguna.

0: hægt og rólega nálgast klukkan það að verða nýju. Við erum Ísland vaknar á, já, hann var nú virtist sólríkar í gær, heldur en hann í dag.
1: Þetta allt í lagi.
0: En hittast í hægt og rólega að klifra aftur upp.
1: Jú, rétt yfir frosmark.
0: Akkurat. En klukkan þá hálf nýju og rétt rúmlega það, hvað að gerast í fréttum?
1: Nú, það aðal frétt morgunsins hér er náttúrulega þetta með lærdóm íslenskra barna og leskilning þeirra og við hvetjum alla til þess að kynna sér þetta mál, vegna þetta er alveg svakalegt mál og það er verið að vinna í því að greina þetta núna í morgunblaðinu í dag. Nú, Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, segist vonast til þess að fyrirtækið þurfi ekki að grípa til þess ráðs að fella niður flugferði vegna aðgerða F-ana 3-3, flugmanna, flugvirkja og flugfreyja, en samningafundur eru verið boðar í, hjá ríkissáttasemjara í dag. Nú, það er líka verið að tala það hér í morgunblaðinu að hælisleitendur sem koma til Íslands á árunum 2020-2025 hafa fengið rúman 1,5 miljard í örorkubætur og það er greinilega mikið verið að taka það er verið að gera ítarlega úttekt á þessu máli í morgunblaðinu og svo er líka verið að fjalla það hér að stjórnvöld í fjölmörgum ríkjum hvetja Bandaríkjamenn og Írana til að komast hjá stigmögnum átaka þar á bænum. En í Löggulandi þá var ýmislegt að gerast, menn voru handteknir fyrir þjófnaði, einn var tekinn fyrir líkamsárás og vopnalagabrot í nótt og fjöldin allur af mönnum voru stöðvaðir fyrir akstur undir áhrifum fíkniefna og áfengis. Það verður norðlæg átt í dag 5-13, jél á norðan og austanlandi en annars þurft að kalla og líkur á stöku skúrum syðst á landinu annað kvöld. Öll morgunflug frá Keflavíkur og áætlun og sólar uppbrás á 14 mínútur í 5 og sólsetur verður 4 mínútur yfir 10 í kvöld.

0: Sennilega í tattu er aðeinsti maðurinn sem að komið hefur inn í þetta stúdíó er komið
1: inn í þetta. Hann er að gera sig kláran.
0: Já. Rúnar Hróði er að safna peningum fyrir barnaspítala Hringsins og ætlum að spjalla við hann eitthvað til smástund.
2: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu.
3: K100 í samstarfi við Bola Léttöl og Ping Kinna. Stórskemmtilegt golfmót í golfhöllinni Granda 5. 7. maí. Frábær velun í boði frá meðal annars Fjallakofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose JBT og Bola Léttöl. Silly kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf.
4: Töfrandi tónlistar upplifun í Kringlunni, Valdimar, Jón Jónsson og Anita Rós skapa einstaka stemningu á annari hæð frá klukkan 7:30 miðvikudaginn 6. maí. Kringlan af öllu hjarta.
5: Afmælishátíð Bauhaus er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Förum saman í frí, fengjum neistan á
8: mig. Förum í útilegisum, vikurverð, allt í ferðalagið.
9: Þú og ég og þú. Þriðjudagar eru tveir fyrir einn af gómsendum hamborgurum af matseðli. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
10: Afkastamikli slátturróbótar á góðu verði. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: saman atriði sem að hafa áhrif á það hversu gamall maður finnst maður vera en ég verð að viðurkenna það að núna líður mér eins og ég sé sannkallaður ellismellur vegna þess að það kominga maður bara, maður sem er meiri segja komin af léttasta skeiði, hann er ekki í kringum tvítugt eða þetta nei virðulegu fjölskyldufæðir ég datt í það með afans í gamla daga og tengdapappans er einn af mínum betri vinnum
1: Það svolítið
0: sérstætt Þetta svolítið þannig
2: Þú ert orðin gamall, sko, ég alveg sammála
0: Það ekki
1: Jó. En gamallt gott bara þannig að sé á hreinu Þaðan kemur viskan og reynslu
2: Já, hann hókin að reynslu
0: Og svo er það náttúrulega kjaftvorasta kvikindi sem að tilja rúna hróði Það einn af þeim
2: Ég passa mig alltaf þegar er verið að taka upp eða er verið að taka upp ekki Nú verið bara mjög stiltur, sko
3: Já,
2: Úr efstu hillu í dag.
1: Já, ok. Rúnar, þú ert hérna komin hérna til okkar vegna þess að við tókum eftir, þú ert að fara í hvað, Járnkall?
2: Járnkall, já.
3: Stórt verkefni
1: og þú ætlar að safna líka fyrir Barnaspítala Hringsins.
2: Já, það er aðal ástæðan fyrir ég að gera þetta. Já. Þetta er ekki gaman, sko.
1: Nei, ég skil það
2: vel. Og þú veist, þetta er ekki eitthvað sem með kannski langaði rosalega að gera, en þetta er svona verðið til þess að safna nóg peningum, held ég. Það þarf að vera stórt verkefni til að safna stóru fjárhæð, sko.
1: Já.
2: Þannig að mér langar að safna fyrir vökudeild og Barnaspítala Hringsins.
1: Af hverju?
2: Ég á tvíbura, ég var svolítið upp á vökudeild með annan þeirra sem að var þungtaldinn í svolítið tíma. Þannig ég var að hérna, hlaupa hann í undirgöngunum með mjólk, hjálpa konur, eiginkonu minni að mjólka og hlaupa svo með það upp og svona mm-hmm. og hérna, maður er aldrei eins berskjaldadur og hreddur og gripinn eins fallega eins og vökudild, sko.
3: Mm-hmm.
2: Þannig að, og hvað á maður svo að gera, bara bjarga lífiðinu og á maður segja bara, herri, takk fyrir þetta og bara hverfa eilífið. Það er eitthvað súrt í það og mér langar að skilja eitthvað meira eftir heldur en að segja bara takk fyrir mig.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að...
3: En af hverju játkallið? Þú veist, ertu íþróttamaður í grunninn eða þú veist, hvernig dattir þetta?
2: Já, ég er íþróttamaður, ég er fyrirvarandi heimsmeistari í kraftlendingum.
3: Já?
0: Þú ert að segja mér að þú hafi ekki fylgst með honum Rúnari?
2: Herri, takk kærlega fyrir þetta.
1: Þú veist þetta ekki náttúrulega.
2: Já,
3: hann fylgist
1: með þér.
2: Ég veit ekki hvað það segja, 7 árum síðan
0: Man eftir því
2: 110 kíló og hérna
0: Það er ánvast Það
3: er
0: aðeins
3: minni þú
2: Þannig ég var í rauninu bara einn rúmmetr Ég man þegar ég gifti mig og þeir voru að mæla á mig jakkafötun og þeir svo, nei, þetta getur ekki verið og svo sögður, já, það er allan enginn að fara að stela þér jakkafötun Þannig að ég fór í svona Ég vaknaði í daginn og hugsaði, herri, það komið nóg. Nú ætla ég að, hérna, mm-hmm. elta heilbrigðara lífverðni og, hérna, hugsaði langlífi.
3: Mm-hmm.
2: Og þá fór ég að léttast og svona og þá fór ég að hugsa hvað er erfiðast sem ég get gert sem er eins ólíkt mér og hægt er og það er játkallið.
3: Það sem ég myndi að segja, því að kraftlýftingar er eitt, sko, en játkallin er eitthvað allt annað.
2: Ég gat sem sagt ekki hlaupa á milli ljósastaura þegar ég byrjaði, í alvöru.
3: Og nú ætlarðu bara að fara í, sko, maraþón og ekki nóg með maraþón, en þá ertu búin að hjóla og synda.
2: Já, hjóla 180 km og synda 4 km með krókudílunum í Jacksonville í 30 eitthvað stegi hita. Þannig að ég er alltaf svona, ef maður ætlar að gera eitthvað, gera maður almennlega, mm-hmm. þannig ég fer helst bara í eitthvað, þú veist, viðurfar sem er ómögulegt og synda með krókudílum og gera bara eins langt og hægt er til þess að því, þú veist, fólk er að glíma við fullt að erfileikum, sko, mm-hmm. og veikindum og eitthvað og svona, ef maður er full frískur, er bara ekkert mál, maður getur bara haldið kjafti og gert þess að liða.
1: Já, sko, það er mikt í þér. Sko, það er eitt sem að mér langar þess að nefna, vegna sem við erum í útarpi og það er náttúrulega er ekki að sína myndaðir nema bara á Instagram sem við munum gera og setja inn á Facebookið okkar og annað. Þú ert tattúvarar, nánast bara nema rétt á andlitinu.
2: Já, ég er með eitt tattú, við vorum að ræða þetta.
1: Eitt saman,
3: það
1: hengist
3: allt saman.
1: Líka hann er einhverjum allir tattúvarar hjá.
2: Já.
1: Það er alveg sko stutt í fordómana hjá manni.
2: Já.
1: Það sér mann
2: já,
1: sem er svona tattúvarar.
2: Maður
1: sem
2: þú er stutt í fordómana.
1: Já.
3: Það er gott sko, þú sagðir þetta.
1: Það er bara að tappa af þessu strax.
2: Já, ég er líka búin að hugsa til þess og ég lít mér þess að mjög viðkunnulega og út núna, ég var það ekki sko. Ég var sköllóttur og bara ég flúraði allan hausinn á mér alltaf þannig, ég fór á hérna, aðalfund með hérna, kvenfélaginu Hringurinn, þar voru 15 yndislega konur á besta aldri
0: Var þér lyft þar gæinn?
2: Já, þær tóku bara vel á móti mér og hérna Ég sagði að ég væri til að stofna reikning hjá þeim mm-hmm. svo einhver færi nú ekki að hugsa herru, vá, þetta flott verkefni, ég ætla að kíkja þennan sér uh-huh. mig og hugsa, herru, ég ætla að setja ellilífur minn inn á þennan það er fínt að hafa það að leiðaljósi að gera það ekki í blindni þannig að reikningurinn sem að vera að safna sem sagt, ég get ekki skoða hann og veit ekkert hvað inn á honum mm-hmm. ég veit að hann komin vonandi í tæpa 3 milljónir sem ekki nóg mm-hmm. að kosta 12 milljónir að kaupa heitakassa því að það alveg pottitt einhver auðmingi sem að græða 8 milljónir á því að selja hann heitakassa frá Kína eða hvað er mm-hmm. þannig við þurfum að borga þann skatt og hérna, mér langar að afhenda þennan kassa ekki bara summu
3: ja.
2: Og hérna, mér langar að afhenda þennan kassa okay. þannig að, já, en þannig við sem sagt barnaspítalunum þannig að svona gamli refur eins og þú treysta því að leggja peningin
0: og eitthvað
3: Já, ég meina, sko, Jón og Nóa
2: Já, ég veit það Ég líka að handrukka hann eitthvað á henni hver Það er alveg að reyna, sko
0: Rúnar Fróði, við ætlum að gera allt sem við getum þess að hjálpa til við þetta og styðja við þetta Hvenær er markmiðið að afhenda kassan?
2: Sko, ég að fara út á 5. Mm-hmm. og ég keppi 16.
3: Já, þetta bara gerast núna.
2: Já, ég búin að æfa í rauninni linnulaust í 2 ár fyrir þetta, konstantli. Og hérna, finnst söfnunni ekki ganga nógu vel og ég ætla að vera með alls konar í gangi til þess að mm-hmm. vekja meira athygli á þessu en að tjökla öllum boltum bara í lífinu og æfa fyrir mm-hmm. þetta var bara aðeins
3: og
2: mikið.
3: Mm-hmm. Þetta mikið, þú fjölskyldufari eins og segir, eftir með börn og buru og
2: Já,
3: allt þetta.
2: Já, þannig að hérna, eins og ég sagði líka í gær, það er einhver að hlusta núna sem að er með fullt raskata seðlum og getur hjálpað fyrir ekki meira en bara að fara með bros á kottan sko, því að við höfum samband já, kona mín hafði samband við fyllt af stóru fyrirtækjum og lenskan orðið þannig í dag að þeir segja nei, við erum í rauninu bara að vinna með áhrifavöldum þetta náttúrulega orðið persónulegt kjaftaði, neða ópersónulegt kjaftaði og hérna, ég nú með eitthvað 15 manns að fylgjast með mér þannig að ég get nú valdið áhrifum sko.
3: Já, mér finnst þú nú svolítið áhrifavöldur hvað þú ert að gera.
2: Já, þetta náttúrulega ógeislegt orð sko og hérna, en það finnst mér og hérna, vil helst ekki vera þetta en ég skal vera það fyrir þennan málsta
3: Já.
2: Þannig að 16. fer ég í þetta og svo hleyp ég aldrei aftur og hjóla aldrei aftur og
0: aldrei aftur það sem eftir að ræfina Við þurfum að hjálpa til og styðja við þetta og minnast á þetta og halda þessu vakandi Þú lætur okkur að hafa allar upplýsingar svo setjum við þetta náttúrulega inn
3: á Hvar getur maður sér að síða reikningin?
2: Það er helst bara að fylgja mér eins og inn á Instagram og hérna Rúnarróði 2 Mm-hmm. Rúnar Róði 2, af því ég var nú hakkaðir eins og þannig að þetta er einfalt, bara Rúnar Róði 2
3: Rúnar Róði 2
2: En það er nú bara eitt Rúnar Róði, þannig að það er auðvægt að finna það og ég set alltaf allar upplýsingar með það og kona mín mun búa til eitthvað þannig að fólk geti fylgst með þessu og svo leys
3: og þú munt líka, heist, þegar þú ferð út að fer kona inn með þér eða hver fer með
2: Já, ég fer út í svona viku, bara sjálfur að venjast hitanum og æfa og svo kemur all fylgskilda mín fimmtum fyrir
3: Og maður getur fylgst með þér á Instagram líka með úr það, þú veist,
2: já,
3: í kringum þetta
2: Já, 100%
3: mm-hmm. Spennandi
0: Þakki. Algjörlega geggjað, Rúnar, gangið rosalega vel
2: Já, í þessu
0: Já, takkilega, takk fyrir að hafa mig Skorum á alla að hérna, leggja, veita þessu lið
2: Takkilega
0: Takk fyrir komuna

0: bara komin í marka á þessum fallega degi sem að 5. maí og það þriðjudagur og framöndan eru fréttir.
1: Ég strax heila bara þreytt fyrir höndans Rúnars eftir hennar járnkall.
0: Járnkallar eru náttúrulega bara fyrir þá alla hörðustu.
1: Ég fæ bara, jú, þessna heitir það járnkall.
0: Ég meina þú veist að hjóla, hlaupa og synda.
1: Nei, synda, hjóla og hlaupa, manstu þið þessar röð.
0: Ok, ok.
2: Var ekki að taka einhverja svona aðeins öðruvísi, hvað er til dæmis álkarlinn, er það eitthvað minna svona sem að geta ráðu við?
1: Vist ekki bara að fara í bómullakallinn?
2: Já, ég var, jú, það verði von.
1: Það er svona aukt í sófa, horfum þetta, fara í létta göngutúr.
0: Ég tjókum það ásker, við erum góður hérna.
2: Þurfum
0: við
2: það.
0: Er það en öðru leitin þá bara búið rosalega gaman í morgun, alltaf gaman að vakna með ykkur.
1: Mjög gaman að sjást aftur í þeirra máli.
3: Ísland vaknar. Ísland vaknar í samstarfi við Brasa restaurant, svefn og heilsu

0: skemmtilegu leiðina í vinnuna.
1: Leynivinnaleikirnir eins og fyrir jólin og svona.
2: Ertu að kaupa fyrir leynivinnin í
3: blöss? Já, það skemmtilegt.
2: Ef að Jón væri leynivinnu minn og ég hérna myndi fara í blöss áskert
4: og hafði gefið mér kipparing, þá drepi ég.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka

0: öllu í garðinn. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Kosningalofar okkar í þessari baróttu verð ekki innan tóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavík.is.
4: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net.
5: Klokkan er 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, segist vonast til þess að fyrirtæki þurfi ekki að grípa til þess ráðs að fella niður flugferðir vegna aðgerða í tengslu við kjara viðræðu flugmanna, flugvirkja og flugfreyja vegna lausra samninga á félaginu. Bóða hefur verið til samningafundar í dag hjá ríkissáttasemjara. Og hælisleitendur sem til Íslands hafa komið hafa þegið 1,5 milljarð í örorkubætur frá 2020. Þetta kemur fram í svari Tryggingastofnunar við fyrirspurn Morgunblaðsins. Í svarinu kemur fram að árið 2020 hafi 41 hælisleitandi þegið rúmlega 114 milljónir. Samtals eru þess að er búið að greiða hælisleitendum 1,5 milljarð á þessum 5 árum. Og við segjum líka frá því að grunnhæfni íslenskra nemenda til náms hefur hrakað mjög undanfarna 2 áratugi. Þessi staða ógnar langtíma hagvexti landsins og velferð landsmanna að mati OECD. Telur stofnunin að mikilvægt sé að mennta yfirvöld í landinu grípi til aðgerða eins fljótt og auðu þér. Hægt er að lesa meira um málið í Morgunblaðinu í dag. Og við segjum frá því að það er líka norðlæg átt ríkjandi í þessari viku og í dag verður 5-13 metrar á sekundu, jél norðan og austan til en annars þurft að kalla og líkur á stöku skúrum síðist á landinu annað kvöld. Það verður norðaustan 8-13 og jél á morgunin yfirleitt bjartveður sunnan og vestanlands. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
6: Takk að kjalla fyrir það, Axel fréttamaður, þetta var ljúft hjá þér. Og að allar fréttir séu náttúrulega ekkit rosalega góðar. En komið sæl. Ég heit Ásgeir Páll og við þigum samleið hér á K100. Ardela klukkan slær 10, hækum í gleðinni og fræðumstum ýmislegt. Það er svoleiðis. Við ætlum að spila fullt af skemmtilegri músík sem að þið þekkið nú flest þessi lög, held ég, sem að við látum rúla hérna. Erum í samstarfi við Indo-Italian, en að gegja það veitingastæði í listhúsunum við lög.

Smá áhugaverð þróun í gangi í tækniheimunum núna. Við fylgjumst öll með og höfum heyrt af gervigreindinni. Fyrirtæki eins og Apple og Samsung eru farin að leggja mikla áherslu á að gervigreindin sé hluti af símakerfinu sjálfu. Og fyrir vikið þá þróunin í símtækjunum sjálfum kannski minni heldur en að hún hefur verið undanfarin ár. Það er svona snýst meir það sem inni í kvikindinu. Það ekki bara lengur betri myndavél, stærri skjár, nýtt design, finnra eða þykara. Heldur gervigreindin sem að er svona aðstoðamaður sem á að hjálpa þér í gegnum daginn. Símin á í raun að fara að skilja þig. Vita hvað þú ert að fara að gera, hjálpa þér að skrifa skilaboð, svara fyrir þig, minna þig á hluti og jafnvel áður þú áttar þig á því sjálfur. Það ekki gera nokkuð skapaðan hlut. Og það er svona verið að tala að við séum að fara inn í heim þar sem að þú þarft minna og minna að snerta skjáin. Þú talar meira, hlutirnir gerast bara sjálfkrafa sem bæði geggjað og ég verð samt að segja að þegar ég seti þetta í þetta samingi þá finnst mér það líka smá skrítið. Af því að síminn hefur alltaf verið svona tæki sem að við stjórnum en nú er hann að breytast í eitthvað sem að kannski stjórnar meira sjálfur fyrir þig. Og þá kemur næsta spurning sem að ég að minnst ákvæmst ber upp. Er þetta sko næsta level af þægindum eða erum við hægt og rólega að missa aðeins stjórnina? Og mun þetta hafa áhrif á það hvernig við þróast áfram sem manneskjur? Svakalega getum að verið djúpur. Fullt af skemmtilegri tónlistarleiðinni í spariðurinn á okkur hins vegar. Það komið að

Sía og Cheap Thrills á K100 á þessum geggja að degi klukkan hægt og rólega nálgast að verða tíu. Ég með smá spurningu fyrir þig. Hvaða svona daglega fyrirbæri ofmetnasta fyrirbæri í heiminum og allir í kringum þig virðast elska þetta en þú einhvern veginn svona tengir ekki kannski endilega við þetta það tala til dæmis allir það að þeir verða að fá fyrsta kaffibollan sinna mótnana annars sé bara dagurinn ónýtur en það eru einhverjir að núti sem að drekka ekki kaffi og fer það kannski tögatana að hvað allir eru að tala kaffi ég veit það ekki, kaffihúsa menningin brönds til dæmis Þú veist, allir elska brönns, en þetta ekki bara morgunmatur sem orðin aðeins dýrari? Eða fitness trend, allir að gera einhverjar æfingar og líta út eins og dansatriði og TikTok þegar þið gera þeir. Eða þetta með súrdeigsbrauðið sem allir byrjuðu að baka á einhverjum tímapunkti og þú ert ennþá bara að kaupa venjulegt brauð og bara sáttu við það. Danski kúrin, og svona geti ég aldrei lengi ára að telja. Ég var að hugsa þetta eitthvað, mér finnst þetta svo fyndið því að við höfum allir eitthvað svona, eitthvað sem allir verða að elska nema einhverjir fáir og ég alveg í þeim hópi stundum að allir elska eitthvað en ég einhvern veginn ekki þar. Ég alveg þarf að fá minn fyrsta kaffibolla á mótnana en ég tengi ekki við allar æfingar þannig sem að fólk að gera í ræktinni og eitthvað, kannski vegna þess að ég ekki droslega duglegur í ræktinni en þetta allt í lagi því að sko, þegar ég áttaði mig á því það var svo mikil hérna, frelsun í því maður þarfist ekki að fíla allt það sem vinsælt hvað ofmetnasta dæmið hjá þér? Er eitthvað svona sem að vera í taugatan á þér hvað þetta varðar? Máli deilaðið með mér, síminn opinn hérna, 5.71.11 en við ætlum að hins vegar næst í Kelly Clarkson, Stronger

Bubbi Mortens og Kristmundur Axel og komin heim. Þetta er flottur smellur, þeir tengja vel strákarnir og það ekkert skrítið enda heyri maður hvað þetta samstarfi gott hjá þeim í þessum smelli sem að heitir komin heim. Ásgeir Páll og Indo-Italian, ég var að segja frá því áðan, það hátíðisverðar hlaðbor og tilboð á Indo-Italian í hátíðinu. Indo-Italian í listhúsinu við Laugardal, Indo-Italian bæði ítalskur staður og það ítalskur kokkur sem að sér matseðilinn og eldar ítalsku réttina og síðan en hann líka indverskur og það indversku kokkur sem að sér að gera þetta allt saman þannig að þetta það sem að við svo í sletti nú þetta authentic og þetta bara svo gott og svo eftirréttin ég get ekki hægt að tala Indo-Italian mæli með að

Fade of Ophelia, þetta lag var í tónlistatvístruninni hjá okkur í dag. Við höfum gaman að því að skera lögin niður í svona búta. Þetta er til dæmis, þeir voru bara trommurnar úr laginu Fade of Ophelia sem við vorum búin að búa til í morgun, spiluðum þetta og buðum fólki að hringja og giska á hvaða laginni held ég að þessa trommur. Það kom náttúrulega ekki neitt og þá bættum við litlum svona auka gítar. Og þetta skilaði hins vegar engum árangri, en þegar maður er búin að heyra lagi þá er þetta náttúrulega augljóst. Og svo bættu við þessu hér. Og hérna kom svarið. Svo er þetta að halda sko áfram að byggja þetta upp áður en að við fáum lagið eins og það er hljómar í heildsinni. Við fórum til dæmis þessa leið hérna. Þetta er við komum.

minnst að kosti áttaði ég mig alveg hressilega á því að þetta var Fate of Ophelia með Taylor Swift fyrir All of you Swifties out there En við ætlum að skipta yfir í Imagine Dragons hérna næst

var í fór í utanlandsferð fyrir ekkert mjög löngu síðan og ég þurfti að millilenda nokkrum sinnum, ég fór til Ástralíu millilendi í Þýskalandi og síðan í Katar og síðan flogið til Sydneyjar og það var eitt sem að ég hef heyrt fólk tala og ég fór svolítið að velta það fyrir mér af hverju stendur fólk upp leið og flugvélin hefur numið staðar jafnvel áður en að búið að slökkva á sætisbelta ljósunum Æ, þú veist hvað ég á við. Vélin snertir jörðina, hún búin að keyra upp að liðinu og stopp og þá bara allt í einu stendur fólk á fætur, opna fanagosól, tekur niður töskur og stendur svo bara fast og við vitum það sem að höfum flogið

0: það er engin að fara neitt út úr þessari flugvél næstu 5, 10, 15 mínúturnar en fólk vill bara samt sem á þau standa og við gerum þetta sko þráttur er að þurfa bara að bíða og það er ekki eins og sko þegar við erum komin út úr vélinni eins og við séum að fara að spara einhver tíma vegna þess að þó að við förum síðust út úr vélinni þá erum við samt ennþá að bíða eftir töskunum á öll á sama tíma við hérna færibandi þannig að við komumst ekkert fyrir út en það er alltaf einhver eitt sem að stendur upp og ég er oft að velta þessu fyrir mér það er alltaf einhver eitt sem er fyrstur og þá fylgja allir hinir þetta er svona eins og keðjuverkun þetta er svona eins og í skólanum í gamla daga ef að einn rétt upp höndin og þurfti að fara á klósettið og fá að pissa að þá þurftu allir hinir að pissa líka allt í hinu en næst þegar þú flýgur, takt eftir þessu og veltu því fyrir þig hver er fyrstur upp og af hverju ætli þessi einstaklingur sé svo fyrsti sem að stendur upp og liggur svona mikið á
1: Ásgeir Páll í samstarfi við Indo-Italian
2: K100 í samstarfi við Bola Léttöl og Ping Kinna Stórskemmtilegt golfmót í golfhöllinni Granda 5. 7. maí Frábær velun í bóði frá meðal annars Fjallakofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose CBD og Bola Léttöl Silli kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is Sjáumst í sveiflandi stuði K100 við elskum golf
3: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota, engin vandamál. Lausnir.
5: Vissir þú að steinvari utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
6: Vínilparkett dagar. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.
8: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.

geggjaðu dagur í dag, Ásgeir Páll þar til að klukkan slær 10 og stundum þegar maður hlustar á lög sem ekki alveg splunkun í þá fer maður að hugsa aftur til fortíðar. Manstu til dæmis, ef við förum aðeins í smá nostalgíu, manstu þetta gömlu reglunum á heimilinu? Svona reglun sem voru alveg heilagar eins og til dæmis, hérna tökum símana, engir símar við mataborðið. Náttúrulega þegar ég var alveg stöpa þá voru ekki til nema bara heimasímar en þetta var bara skýrt, þú settist niður, borðaðir og talaðir við fólkið í kringum þig það var engin að skrolla eitthvað á símanum, engin að swipa til hægri eða vinstri á Tinder eða lesa einhverja fréttir eða farin á samfélagsmiðlana engin að svara skilabóðum það var bara samtal í gangi en í dag að þá að minnsta kosti heima hjá mér þá situr fólk sama við borð hálfur hópurinn í símanum, sumir jafnvel með síman í annari hendinni og gaffalinn í hinni og þetta bara orðið eðlilegt það kippir sér engin sérstaklega upp við þetta lengur og mér að minnsta kosti, minni kynslu finnst þetta held ég skrítið því að þetta breytist rosalega rætt, þetta ekki eitthvað sem gerðist yfir kynslu, þetta kemur bara á einhverjum örfáum árum og síðan að spurningin sko líka er þetta betra svona eða var þetta betra áður erum við að missa af einhverjum með því að vera ekki í símanum erum við betur stödd ánans svari hver fyrir sig ég hef ekki alveg skoðun á því svo

Já, já, já, vel gert og fallegur smellur frá þessari frábæru söngkonu. Ég mikill aðdáandi í Jónu og ég segi það náttúrulega bara alveg eins og er. Klukkan eins og er að smella í tíu. Ég heiti Ásgeir Páll og við erum búin að vera svona velta fyrir okkur sinu litlu að hverju þennan fína fallega morguninn. Það er 5. maí í dag, það á að vera komið vor. Það reyndar er svolítið kalt fyrir það ennþá en engar síður. Við treystum því að þetta verði allt saman í góðu lagi. Við heyrumst aftur á sama tíma og sama stað í fyrramálið. Kristín Sif ætlar að taka hérna við að mér. Ég þakka fyrir mig í dag. Farið vel með ykkur. Gerið allt sem ég myndi gera og gera það vel. Bye.

0: Who's this?
1: Farðu á fætur með Ísland vagnar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Leynivinnarleikirnir eins og fyrir jólin og svona.
3: Ertu að kaupa fyrir leynivinnin í blöss?
2: Já, það skemmtilegt.
3: Ef að Jón væri leynivinnu minn og ég hérna myndi fara í blöss og áskerði
4: það. Ef þú gefur mér kipparing, þá drepi
1: ég. Jón Axel,

0: Við tryggjum hagkvæman rekstur rafhleðslukerfisins í húsfélaginu þínu og hagstætt raforkuverð. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.
1: Vínil parkett, vínil parkett. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20. Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
2: I'm after all a sheep detective.
1: The Sheep Detectives. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
2: Our shepherd was murdered.
1: Sýnd með íslensku og ensku tali. Væntali í bíó 7. maí.
3: Stengráar með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðinn á sumartilbúði. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Gildurnar eru systur og heita Anna og Elsa. Fjölskyldu og hústýragarðurinn.
6: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.

velkomin á fætur, ég heiti Kristín Sif, mætt á vaktina á K100 og hér ætla ég vera að hækka vel í gleðinni í dag. Það þriðjudagurinn 5. maí, pínulítið kalt úti en þetta allt saman að koma. Góðan daginn og velkomin á fætur.

þegar fólk að fagna og lifir í þakklæti en það einmitt það sem hann Aron Khan að gera akkurat þessa stundina. Hann segir þekki strákinn 10 ára í dag, byrjunin á öllu, ferillinn, fólki, lærdómurinn svo fáralega þakklátur fyrir þetta allt. Takk, takk, mér finnst þetta fallegt. Til hamingju með daginn, Aron Khan.

0: og það eru góðir dagar framundan því að spæra sveðirnir eða Sheep Detective með Hugh Jackman í aðalhlutverki er frumsýnd núna á fimmtudaginn í Smárabíó og þetta kvikmynd fyrir alla fjölskylduna sýnd með bæði íslensku og ensku tali og þetta svona skemmtileg ráðgáta þannig að fjölskyldur getur setið bara nei það þessi, nei það þessi, nei það þessi en já á fullt af miðum sem ég ætla að gefa hér alla vikuna á K100 fyrir stálhefna hlustendur sem syngin
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó
2: K100 í samstarfi við Bóla Léttöl og Pink Kinna Stórskemmtilegt golfmót í golfhöllinni Granda 5. 7. maí Frábær velun í bóði frá meðal annars Fjallakofanum Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rósjebjöti og Bóla Léttöl Silli kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is Sjáumst í sveiflandi stuði K100 við elskum golf
3: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is
4: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakóri.

0: hellu í garðinn, steypustöðinn.
1: Við elskum þessar hellur.
2: The Sheep Detectives. Væntanleg í bíó 7. maí.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.

Ég er að lesa inn á mbl.is inn á ferðalaga hlutanum að fólk hér á Íslandi er að óttast ágang ferðamanna í sundlaugarnar okkar. En sundlaugamenning Íslandinga hefur vakið athygli New York Times sem fjallaði á dögunum ítarlega stöðu sundlauganna í íslensku samfélagi. Þar sundlauganna lýst sem mikilvægum samkomustöðum landsmanna en jafnframt vakin athygli á því að ekki séu allir Íslendingar jafn hrifnir af auknum áhuga erlendra ferðamanna á þessum hluta menningarinnar. Ég skil ekki okkur eftir að finnast það eitthvað leiðilegt. Það eru bara fleiri sundi en þú veist á sólríkum dögum þá eitthvað sem sundlaugarnar fullar og hérna, ég veit ekki, ég hef svo ekkert miklar áhyggjur á þessu. En við viljum halda þessu fyrir okkur stendur hér en í umfjölluninni bent á að 2 milljónir ferðamanna hafi sótt Ísland heima árlega frá árinu 2017 sem frábært tekjur fyrir landið okkar og sko fullt af fólki sem hefur þróað bara hérna sín fyrirtæki í kringum ferðamennsku á Íslandi. En að undanskilnum árunum þar sem COVID var að þá skipt tölverið ferðamanna á Íslandi og þar sem íbor innan við 400.000. En hinga til hafi ferðamenn sótt í Jöklafoss og Baðlón og borðið Bláa lónið fremur en almenningssundlaug landsins. En nú óttast heimamenn að þetta kunni að breytast. Og ég segi bara, ég tek þessu bara fagnandi því að sko ég meina kannski bara lækkar verði í sund kannski, vonandi allan að hækkar ekki ég veit ekki, kannski verði eitthvað svona gullgrafar æði með þetta líka eins og allt þegar ferðamenn byrja að sæki í þetta en, eigum ekki bara fagna þessu að fólki vilja nota sundlaugarnar og nýta sér þennan fallega menningararf sem við höfum

tónlist á K100, nú ætlum ég aðeins að hækka í sumarstemmingunni. Það er komið sumar, ég ætla bara að segja það, þó svo þessi pínu kalt úti og snjóar svona á hinum ýmsu stöðum á landinu, þá er þetta bara íslenska sumar. Og hvað gerir sumarstemminguna betur upp heldur en Pretty Boy Choco? Hann hefur nú ekki látið mikið fyrir sér fara upp á síðkastið, en hann er ennþá í fullu fjöri. Ég heyrði í honum, ég heyrði

0: Það er fimmfaldi lottópotturinn þessa vikuna en það eru 95 brakandi feskar skattfrjálsar milljónir í pottinum en við ætlum að taka þátt í lottógleðinni hér á K100 og gefa lottómiða þegar álíður vikuna en það svo ótrúlega skemmtilegt að maður svona hugsar að við gætum verið að gefa vinningsmiða. Hlustaðu og hringdu inn þegar við segjum til.
1: Kristín Sif Í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Já.
2: Stöginn að nokna

0: húsnæðis.
1: Farðu á fætur með Ísland vagnar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Leynivinnaleikirnir eins og fyrir jólin og svona.
3: Ertu að kaupa fyrir leynivinnin í blöss?
2: Já, það skemmtilegt.
3: Ef að Jón væri leynivinnu minn og ég hérna myndi fara í blöss, áskerði
4: það. Ég gefi mig kipparing, þá drepi
1: Jón Axel,

0: í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
1: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Sánur í garðinn. Trefjar Hafnarfirði.

0: er gjörsamlega ískaldur á Ölver. Meistaradeildin í bytni á Ölver í kvöld með Heineken 0.0.
1: Með miðakaupum á Landsmót hestamanna fá gestir aðgang að tjaldsvæði á nefndu gjalds. Landsmót.is.

0: kvikmyndina. Hei, krakkar. Voðalega læti þetta í ykkur. Það á kvikmyndina Sheep Detective eða hérna, já, það sýnd með bæði íslensku og ensku tali. Ég var svo mikið að hugsa þetta jarm. Það eru spæjar á sauðirnis. Vá, wow, það stundi kemur svona heila brum. 5711 er síminn hér í hljóðveri K100. Ég ætla að gefa miða á þessa skemmtilegu fjölskyldu mynd sýnd bæði með ensku og íslensku tali í Smárabíó frumsýnd núna, ekki á morgun heldur hinn og það er lofa góðri skemmtun og það sem mér finnst svo ótrúlega skemmtilegt er þetta svona mynd það sem fólk fyrir að spá í hver gerði þetta? Hver gerði þetta? Þannig að það verður hægt að það má náttúrulega ekki tala mikið í bíó en það er hægt að spá í þessu saman hver gerði þetta? Hver óþokkin? En allavega, ég ætla að gefa mig það hér og nú og ég segi K100 góðan daginn, halló?
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
1: Ragnar Daði.
0: Hvað segirðu?
1: Ragnar Daði.
0: Ragnar Daði, hvað ert þú að bralla?
1: Ég er bara vinnur mig.
0: Já, við hvað vinnur er skemmtilegt?
1: Ég er í útkeslu þessa vikuna og síðan við hefum kassalegunni allega flutninga þeimstu.
0: Já, ok, ok, þannig að það nóg að vera. Þú ert svona út kvipin og kvappin, eins og
1: þessi. Já, ég, það bara svolítið svolítið.
0: Já, svolítið svolítið. Herðu, hvernig ætlar að taka með þér í bíó? Hvað viltu marga með það?
1: Hvað aldurspil? Því ég hefum það með sem þú breytt aldurspil.
0: Já, sko, þetta er, það er 9 ára aldurstakmark. Þetta er náttúrulega fjölskyldumynd fyrir bara, já, fyrir alla.
1: Já, allt mjög sér
0: fjóramiða, það við getum græja það, fjóramiða á þig. Herðu, sko, það sem ég geri að ég sendi nafnið þitt og símanúmer til þeirra í Smárabíó og miðarnir býða þín eftir sem sagt fimmtudaginn af því að hún frumsýnd á fimmtudaginn, þannig að þú getur farið hvena sem þú getur farið helgina með fjölskylduna að horfa á spæjara sauðina. Hvort ætlar að fara að sjá hana á ensku eða íslensku?
1: Íslensku.
0: Íslensku, auðvitað, það verður gaman að heyra Hugh Jackman tala íslensku.
1: Það gaman því.
0: En ég vil líka gaman að því að hann sé í svona fjölskyldumynda því að venjulega er hann eitthvað svona grjótharður, eitthvað svona rosa dramatísku gaur, sko.
1: Já, hann kannski verður hann bara grjótharður fjölskyldugaur hann líka.
0: Kannski, það alveg rétt hjá þér. Ég, maður veit ekki fyrir maður búin að sjá það. En
1: þegar... Það búin að horfa myndina.
0: Já, ég kannski bara skelli mér með ykkur fjölskyldinni.
1: Já, velkomin.
0: Herðu, njótið vel og góða skemmtun.
1: Ok, takk fyrir það.
0: Takk sem við leðis, bæ.

Per Bríett sem á Evrópuferðalagi með Ásgeiri Trausta þessa myndir og það ótrúlega gaman að fylgjast með henni og ég elska hvað hann töff en hún svo mjúkur töffari og hérna, mér bara finnst þú svo skemmtileg Mæli með því og tjekkir á því hvað hún að bralla á Instagraminu

0: mikilvægt að fá sér eitthvað gott að borða í hádeginu og þá algjörlega málið að skella sér á Suðurlandsbrautina á El Gringo. Ég hugsa að ég fari þangað í dag og fá mér gómsætt burrito, extra kjúklingur og guacamole. Mæli með það alveg geggjað. Svo auðvitað Kristínaskálin og svo voruðu að bæta við nýju á matseðil en þau eru farin að, reiða fram dýrendis pítsur þarna á El Gringo.
1: Kristín Sif í samstarfi Smára Bíó, Sassi og El Gringo.
2: K100 í samstarfi við Bóla

0: Kofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rósje BD og Bóla Léttöl. Silli kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf.
1: Töfrandi tónlistar upplifun í Kringlunni, Valdimar, Jón Jónsson og Anita Rós skapa einstaka stemningu og annari hæð frá klukkan 7:30 miðvikudaginn 6. maí. Kringlan af öllu hjarta.
2: Hér

0: svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
1: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors.

0: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Það er svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum mála með Íslendingum í meirinn 115 ár.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Þú og ég. Og ég og þú. Þriðjudagar eru tveir fyrir einn af gómsendum hamborgurum af matseðli. Blik Bistró, Mosfellsbæ.

0: dagur, þú ert að lusta á K100 örstutt skilaboð, síðan ætlum við að heyri honum Ed Sheeran, það eru stjörnufréttir framöndan og svo margt fleira. Síðan vil ég endilega minna þau á það að það golfmót K100 og golfhallarinnar Granda. Þú getur skráðið inn á golfhallin at golfhallin.is eða farið inn á Facebook síðu K100 til að fá allar nánari upplýsingar. Það eru geggjaði vinningar og það verður frábær stemming og þetta er fullkomna augnablik til að dusta rykið af golfsveiflunni fyrir sumarið.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
2: Töfrandi stund með Valdimar, Jóni Jónssyni og Anitu Rós í Kringlunni á miðvikudagskvöld. Látið ykkur ekki valda, Kringlan, af öllu hjarta.
3: Í húsbókinni, mínum síðum eigenda, eru alltaf nýjustu upplýsingar stöðunni í þínu húsfélagi. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.
4: Lofa Æsland fagnar mæðradeginum með 10

0: Kostningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innan tóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is.
1: Vínil parkettveisla. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands. Undirbýr þig fyrir háskólanum. Kynntur málið á keilir.net.
3: Vínil parkett, vasselt og veitir betri hljóðvist. Harfið af all, vanda

var skemmtilegt framöndan hjá mér, stjörnufréttir, alltaf besta í tónlist og þá erum við að tala til dæmis Júli Heiðar, Shabusi, en fyrst eða engin önnur en hinn frábara Olivia Dean.

ilmvatnið Chanel nummer 5 sem fagnar 105 ára afmæli í dag. Það var kynnt árið 1921 af Coco Chanel eða Gabrielle Coco Chanel og hún setti þetta ilmvatn hann á markað en af hverju heitir það Chanel nummer 5? Jú, það einfaldlega af því að það var fimmta prufa af ilmvatninu sem hún valdi að nota en hún vildi ekki búa til ilm, ekki eins og blóm, heldur eins og kona, hún vildi búa til ilm sem væri eins og kona, djörf kona, nútíma kona, þarna árið 1921. En það var ilmvatnsgerðarmaðurinn Ernest Beau sem hjálpaði henni við að búa þetta ilmvatn til og þetta sko, við erum að tala sítrus og létt blóm, rós, jasmín og ljang ljang og svo það sandalviður og vanilla og þetta klassísk og flókin blanda. En það var engin önnur Marilyn Monroe sem notaði ekkert nema Chanel nummer 5. What do you wear to bed? Why? Chanel nummer 5, of course. En það eru stórstjörnur á borð við Nicole Kidman og Brad Pitt sem notaði einnig og eins og ég sagði, þetta náttúrulega eitt frægasta ilmvatn. Eða það ekki bara frægasta ilmvatn allra tíma, Chanel nummer 5?

0: Það er algjörlega málið að skrá börnin á sumarnámskeið Smárabíós. Þú getur farið inn á smárabíó.is og skoða það sem í boði en þetta eru námskeið, vikunámskeið á frábæru verði fyrir börn á aldrinum 6 til 11 ára og það nóg að vera, það verður farið í fótboltaland, það ratleikur og það auðvitað bíóferð og fleira þannig að farðu inn á smárabíó.is og skoða þetta allt saman. Námskeiðin byrja 8. júní og eru alveg fram í ágúst. Vikuleg námskeið þannig að endilega skoða þetta fyrir þitt barn. Sko ef ég ætti barn á aldrinum 6 til 11 ára þá myndi ég skráða á sumarnámskeið Smárabíós.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringó.
2: K100 í samstarfi við Bola Léttöl og Pink kynna. Stórskemmtilegt golfmót í golfhöllinni Granda 5. 7. maí. Frábær velun í boði frá meðal annars Fjallakofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose CBD og Bola Léttöl. Silli kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf.
3: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
4: Vaknaðu afmæli Bauhaus. Afmælis tilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: The Sheep Detectives.
6: Everybody wake up!
5: Skemmtileg ráðgáta í sveitinni.
7: The policeman is completely hopeless.
5: Sýnd með íslensku og ensku tali. Væntali í bíó 7. maí.
8: Hvaða dýr ert þú í dag? Fjölskyldu og hústýragarðurinn. Mu.is.
9: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
10: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf. Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.

0: Takk fyrir það, þetta herra hneytusmjör vangaveltur á K100 Þenn það eru vangaveltur, hvað að gerast í Hollywood? Hér hún mætt, hún Eva Rúsa
1: Mér setti gangi hjá The Secret Lives of Mormon Wives stjörnunum Taylor Frankie Paul og Whitney Levitt Realitist því byrt á Instagraminu sinni í gæra Bachelorette-serían með Taylor yrði sínt í sumar á ABC Disney sem framlegir þættina hefur ekki gefið neitt út þannig að þetta ekki staðfest frá Disney eða ABC en síðan árið 2009 hefur Reality Steve verið svo kallar Spoiler King á úrslit þátta hérna ýmsu fréttir og fleira sem viðkjum með Bachelorette og Bachelor seríunum. Hann einn af þeim til dæmis sem ég forðast að fylgjast með þegar þættirn í gangi því hann veit alltaf allt sem gerist og mun gerast. Ég mjúta hann á X-inu Instagram og allstar þannig að ég mun ekki fá vita úrslitin. En ekki veit ég hver það sem fóður hann af þessum fréttum en þær hafa hinga til staðist. Þannig að kannski fá að sjá Bachelorette eftir allt. Nú Whitney Levitt sem vinkona Taylor og hefur verið stór karakter í The Secret Lives of Mormon Wives hefur tilkynnt að hún minni ekki birtast aftur í þáttunum en stjarna hennar hefur risið hratt eftir þáttöku hennar í þáttunum og svo Dancing with the Stars í kjölfarið. Hún hefur verið síðustu mánuði aðal stjarnan á Broadway í hlutverki Roxy Hart í söngleiknum Chicago í New York og eflaust bíða stór tækifæri eftir henni núna. Að mínu mati algjörlega rétt ákvörðun hjá henni. Að segja sig úr The Secret Lives of Mormon Wives þó að ég mun nú hins vegar saknina þaðan en það verður spennandi að sjá hvað gerist fá að sjá Bachelorette og hvað mun gerast hjá Whitney á næstunni
2: Fréttir Evu Rúsu
3: Í samstarfi við Síman og Extra

0: er mæðradagurinn framundan og það er auðvitað verslunin Sassi sem er að fagna því. Þú getur farið inn á sassi.is og sko bóka þér mæðradags date Sassi. En það eru takmörkun pláss í boði og þetta er sannkölluð VIP stemming. Það sem nokkrar mæðgur, vinkonur nú eða bara þú getur farið sjálf eða langa til að fara, getur bókað pláss og það hefur verslunin algjörlega fyrir þig. Það verður brönns og alls konar geggjun í boði. Þannig að kíktu inn á sassi.is og bókaðu þitt pláss.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
3: Lójó er nýr fituminni jógurtís frá Kjörís. Ferskur, léttur og þægilegur í dagsins amstri. Lójó, léttari ís fyrir hraðari lífstíl. Kjörís.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Komust hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
6: Vissir þú að steinu

sagt við daginn í dag, það 5. maí í dag, May the 4th be with you, var í gær, það var hérna Star Wars dagurinn í gær, en það eru þetta sko geggjað Star Wars ár framundan, það hérna Mandalorian og eitthvað alls konar að koma í bíó og það verið að fagna Star Wars alveg hægri vinstri, en það 5. maí í dag, þannig að May the 4th be with you búin, en það dagur númer 125 af árinu 2026, 240 dagar eftir og það alþjóðlegu dagur teiknimyndana og ég var að hugsa, þú veist, teiknimyndir sem sko, mér þykir væntum eru til dæmis Tom og Jenny, gömlu góðu Tom og Jenny og svo auðvitað það Luna

ótrúlega skemmtilegt það að það er að gera svona alls konar kannanir á öllu og því sem skiptir engu máli. Og það var til dæmis gerð könnun á dögunum hjá meðalfólks. En það, fólk var spurt, hvort myndir vilja hafa semst auka herbyggi heima hjá þér fyrir þvottavél og til að hengja upp jakka og svona. Eða myndir vilja hafa, þú veist, heima bíó, herbyggi eða flotta sundlega og svoleiðis. Og flesti svöruðu, já, ég vil hafa auka þvottahús. Ég vil hafa auka þvottahús eða svona herbyggi þar sem ég get hengdi útifötin mín upp. Ekki sundlög, ekki heima bíó, bara þú veist geggjun. Nei, ég vil hafa auka þvottahús. Og þetta virðist bara ekki mega neitt sens í mínu huga. Ég væri alveg til í að hafa geggjað svona heima

0: 100, gríðilega góður dagur og hann verður ennþá betri þegar þú farið gott að borða og þá El Gringo Suðurlandsbraut algjörlega máli, þú getur líka fylgt þeim á samfélagsmiðlum heita El Gringo á Instagram og á TikTok og þeir eru alltaf að gera eitthvað skemmtilegt þar, bralla segja eitthvað skemmtilegt og dansa því að maturinn snertir sálina og ég algjörlega sammála því, sálinni mér dansar þegar ég fæ mér El Gringo
1: Kristín Sif í samstarfi Sassi, El Gringo og Smárabíó
2: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Hér svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Lóyó nýr fituminni jógurtís frá Kjörís. Ferskur, léttur og þægilegur í dagsins amstri. Lóyó, léttari ís fyrir hraðari lífstíl. Kjörís.
5: Vínil parkettveisla. Harði kjarna vínil parkett með áföstu undirlagi. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net
7: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

0: þetta er góðu dagur sem verður alltaf betri þegar við fáum stjörnufréttir. Hér hún mætt, Eva Rúsa.
1: Mér setti gangi hjá The Secret Lives of Mormon Wives stjörnunum Taylor, Frankie Paul og Whitney Levitt. Reality því byrta á Instagraminu sinni í gæra Bachelorette-serían með Taylor yrði sýnd í sumar á ABC. Disney sem framleiðir þættina hefur ekki gefið neitt út, þannig að þetta ekki staðfest frá Disney eða ABC. En síðan árið 2009 hefur Reality Steve verið svo kallar Spoiler King á úrslit þátta, hinna ýmsu fréttir og fleira sem við kemur Bachelorette og Bachelor-seríunum. Hann einn af þeim til dæmis sem ég forðast að fylgjast með þegar að þættirnir í gangi því hann veit alltaf allt sem gerist og mun gerast. Ég mjúta hann á X-inu, Instagram og allstar þannig að ég mun ekki fá vita úrslitin. En ekki veit ég hver það sem fóður hann af þessum fréttum en þær hafa hingað til staðist þannig að kannski fá að sjá Bachelorette eftir allt. Nú Whitney Levitt sem vinkona Taylor og hefur verið stór karakter í The Secret Lives of Mormon Wives hefur tilkynnt að hún muni ekki birtast aftur í þáttunum en stjarna hennar hefur risið hratt eftir þáttöku hennar í þáttunum og svo Dancing with the Stars í kjölfarið. Hún hefur verið síðustu mánuði aðal stjarnan á Broadway í hlutverki Roxy Hart í söngleiknum Chicago í New York og eflaust bíða stór tækifæri eftir henni núna. Að mínu mati algjörlega rétt ákvörðun hjá henni. Að segja sig úr The Secret Lives of Mormon Wives þó að ég mun nú hins vegar saknar þaðan. En það verður spennandi að sjá hvað gerist. Fá að sjá Bachelorette og hvað mun gerast hjá Whitney á næstunni.
2: Stjörnufréttir Evu Rúsu
3: í samstarfi við Símann og Extra.

svakalega mikið á tónleika með Daft Punk en mér langar líka á tónleika með Billie Eilish sem ekki alveg í boði að fara á þá live en ég get skellt mér í Smárabíó á fimmtudaginn þegar tónleikar hennar heimstónleikaferðinnar ser sýnd í Smárabíó en það engin annar en James Cameron sem filmaði þetta allt saman og gerði þetta eins flott og það og ég sá trailerinn af Billie Eilish Hit Me Hard and Soft heimstónleikatúrs daginn þegar ég skellti mér í bíó og wow, hvað það lítur vel út og ég búin að redda mér miða í bíó og ætla að skella mér á fimmtudaginn.

0: búin að koma sér vel fyrir og ætlar að taka við keflinu og fylgja þér út daginn og þá það Heiðar Austmann sem tekur við. En takk fyrir mig í dag og takk fyrir að vera svona frábæri kæru hlustendur og hjálpa mér að hækka vel í gleðinni. Í kringum okkur við þurfum að hjálpa stað til að gera Ísland að hamingjusamasta landi í heimi. Ég ekki búin að gefast upp. Við erum komin upp í annað sæti, tókum fram úr dönum núna á árinu en það eru bara finnarnir eftir og við verðum að rústa þeim á næsta ári. Þannig að við hjálpumst öll að og dreifum gleði og hækkum vel í henni allt í kringum okkur. Við getum þetta en mundu líka að brosa því að það mikilvægt njóttu dagsins sjást á morgun. Bye bye!
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi
2: Allt svo nýtsamlegt Verkvaralagurinn Smáratorki
3: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður Saminaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin Já, straumar geta svo sannarlega ræst Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
5: Töfrandi tónlistar upplifun í kringlunni Valdimar, Jón Jónsson og Anita Rós skapa einstaka stemningu á annari hæð frá klukkan 7:30 miðvikudaginn 6. maí.

0: stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
1: Nám á þínum forsendum. Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands.
2: Þetta er náttúrulega stók K100 á þriðju degi, 5. maí í dag. Ég er sem að byrja þetta á smá gátu. Hvar finnur þú borgir, bæi og götur, en ekkert fólk? Ha? Hefur þú einhverja hugmynd hvað ég að tala Hvar finnur þú borgir, bæi og götur, en ekkert fólk? Og svarið? Á landakorti. Þetta var ekki gott. Jæja, svona, jæja,

Þetta er eitt af þeim lögum sem mun heyrast í Royal Albert Hall í London núna á föstudaginn en þá verður afmælishátíð, aldar afmælishátíð David Attenborough og það ekki bara þessi gaurar heldur líka Sigurós svona meðal annars sem koma fram á þessari miklu hátíð í Royal Albert Hall En sko, í dag fimmti maí og eins og venjulega byrja ég mína vakt á því að finna eitthvað sem við getum haldið upp á saman og ég sem að fagna því í dag að því í dag eru liðin 105 ár síðan að Ylvatni Channel number 5 kom fyrst í sölu en það var Coco Chanel sem setti þetta í sölu, já 5. maí árið 1900 korki meirinni minna en 1921 5. sjálfsögðu kom Perfume Channel number 5 á þeim

það verður heldur betur fjör í golfhöllinni Granda núna á fimmtudaginn en þá verður risa golfmót geggjaðir vinningar og ennþá hægt að skrá sig til leiks bæði hægt að hringja í 790-6999 eða senda póst á golfhöllin at golfhöllin.is og það að gera að drífa sig að skrá sig því að það fer nú alltaf fyllast og mundu geggja

ekki fara að sjá hérna niðurstöður úr könnun sem já, vöktu eiginlega óhug hjá mér en þessi nýja könnun var að skoða það hversu oft fólk skiptir á rúminu sínu og það nú bara þannig að svona meðal fólk gerir það svona einu sinni í viku eða svo en aftur á móti ef að þetta eru karlmenn sem eru einhleypir þá erum við að tala að það gerist á fjögra mánaða fresti þannig ef þú ert einhleypur karl og ert að hlusta á mig hér og nú ekki gera þetta á fjögra mánaða fresti reynum að gera þetta aðeins

0: Þann 17. oktober 2025, þar að segja á síðast ári, þá gaf þessi hljómsveit of Monsters and Men út sína fjórðu breiðskífu, All is Love and Pain in the Mouse Parade. Og við erum að tala það að hljómsveitin hefur verið á flakki síðan og ætlar að klára þetta 12 mánaða tónleikaferðalag á Íslandi, hvorki meirinni minna. Hljómsveitin verður með stórtónleika í Kaplakrika, já, 17. oktober, þegar að þið nákvæmlega liðið eitt ár frá því að þessi fjórða breiðskífa sveitarinnar kom út og við erum að tala það að miðasalan hafin þannig að þú getur bara farið inn á tix.is og næltir í miða á þessa stór tónleika
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: K100 í samstarfi við Bóla

0: Það er ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Töfrandi stund með Valdimar, Jóni Jónssyni og Anitu Rós í Kringlunni á miðvikudagskvöld. Látið ykkur ekki vanta. Kringlan af öllu hjarta.
3: Stígðu inn í framtíðina. VR World á Grensásvegi er sýndarveruleika leikvöllur sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Ógleymanleg og raunveruleg upplifun og frábær skemmtun fyrir hópa og einstaklinga. Nánari upplýsingar og bókanir á vrworld.is. VR World. Betra með Pepsi Max.
0: Tónlistarhátíð vor á Vatnsnesi. Ferðalag aftur til gullaldar íslenskrar tónlistar með Óðmönnum, Hljómum, Magnúsi og Jóhanni, Elli og Vilhjálmi, Valdimar og Áskeri. Frýttin, sjá nánar á kf.is.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa.

Kópavoginum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose CBD og Bola Léttöl. Silly kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við

0: vegna nostalgíu dagsins.
1: Að þessu sinni ætlum við að fara aftur til ársins 1977, en í janúar mánuði birtist þessi frétt í Vísi. Athafnasamur leyni vínsali tók við áfengispöntunum í síma. Leigubílstjóri Reykjavík, sem handtekinn var fyrir nokkru grunar leyni vínsölu, hefur viðurkennt að hafa undanförnum mánuðum selt 156 kassa eða 1872 flöskur á áfengi. Og við erum að tala það að þessum tíma var ekki bjór í boði, heldur bara alvöru vodki og eitthvað slíkt. Lögreglan hefur haft auga með þessu manni í nokkur tíma vegna grunsum sölu á áfengi, og er hún létt til skara skríða fundust heima í honum tveir kassar eða 24 flöskur sem hann viðurkendi að hafa ætlað að selja. Við nánari yfirheyrslur viðurkendi hann einnig að hafa selt hvorki meira minna en 1872 flöskur á undanförnum mánuðum. Var hann að mestu hættur að stunda leigubílaakstur, en tók við pöntunum í gegnum síma heima hjá sér og ók síðan varningnum heim til viðskiptavina sinna. Sem miða við að meðalverð á hverri flösku hafi verið 4000 krónur, er söluhagnaður hans af þessum 156 kössum af áfengi 3 milljónir króna, sem var slatti þarna 1977. Já, lögreglan stoppaði þennan leyni vínsala, hvorki meirinni minna. Hann var bara hættur að keyra leigubíl og var bara í þessu, maður. Þetta var 1977.

0: á pallinum eða í bústanum með maka, vini, vinum, mörgum eða fáum eða bara í einrúmi. Þá Viðar ready. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár. Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verð ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og

það getur verið mjög gaman að renna í gegnum vefsíðuna hjá góða hirðinum. Ýmislegt skemmtilegt í boði þar. Það að sjálfsögðu allar plöturnar, raftækin, húsgögnin og ég held ég sé búin að finna dýrasta hlutin sem til sölu inn á vefsíðuna akkurat núna. Gramsaði góssinu reynda gott slagorð. Sko, það dýrasta inn á vefsíðunni góðihirðinni.is akkurat núna grænn tech sófi. Þryggjasæta sófi með grænu áklæði, tekgrind og tekki á örmum, sófagrind í góðu ástandi, áklæði lítur vel út en þó farða slitnaðist á tveimur til þremur stöðum. Þessi græni sófi, já, sá dýrasti inn á síðunni. Að mestu kosti finn ég ekki dýrara svona í fljótu bragði en auðvitað ýmislegt hægt að kaupa þarna. Það eru allar plöturnar og raftækin og smáhlutirnir og þennan græni tech sófi 110.000 krónur og talandi góða hirðirinn ekki að opna búð líka í Hafnarfirði eða ekki?

Já, það verður að segjast að það hefur ekkit verið voðalega svona jákvæð orka eða ára yfir Bandaríkjunum núna síðustu mánuð og árs. En sko, það var gerð könnun í sex Evrópulöndum, fólk var spurt hvað er það besta sem kemur frá Bandaríkjunum og það er alveg gaman að skoðan að lista því á toppnum, lang efst er Netflix. Það toppar listan, hvað er það besta sem kemur frá Bandaríkjunum, nú Disney er í sæti nummer 2, Coca-Cola í þriðja sæti, McDonald's er í fjórða sæti, Apple vörur í fymta, KFC er í sjötta sæti, svo er það Hollywoodmyndir, hvað er meira Elvis Presley og NASA. Ég held að þetta sé topp 10 listin, allavega samkvæmt þessum sex Evrópulöndum þar sem fólk var spurt hvað er það besta sem kemur frá Bandaríkjunum og já, Netflix, algjörlega langa efst á þessum ágæta lista. Netflix, já, ljómandi gott, það

breytist í sveitastjórnarkostningar og hér á höfuðborgarsvæðinu hafa ja, öll framboð nánast verið aðeins að tala samgöngur og vilja leysa það vandamál sem í gangi bara hérna í umferðinni, bæði á morgnana og síðdegis. Fólk þarf að bíða svolítið lengi að komast leiðar sinnar og ég var að sjá hérna, þetta er reyndar ekki íslenskar tölur, þetta eru tölur frá Norðurlöndunum, Svíþjóð, Noregi og Danmörku og það nú bara þannig að 34% viðurkenna það að vera hreinlega alveg brjálið í umferðinni þegar það kemur einhver á, já, ég var að segja, litlu bínfjóli, vespu eða hjóli og fer, þú veist, ég kannski á gangstéttunum og bara brunar framhjá og þú á bíl og þarft að bíða og þetta er bara, fólk verður í 34% tilfella bara hreinlega reitt að sjá þetta og það er svo góð tilfinning að vera á hjóli og renna í gegnum svona rosalega raðir framhjá röð

0: loksins.
1: K100 í samstarfi við Bola Léttöl og Pink Kinna. Stórskemmtilegt golfmót í golfhöllinni Granda 5. 7. maí. Frábær velun í boði frá meðal annars Fjallakofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose CBD og Bola Léttöl. Silly kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf.
2: Heineken er gjörsamlega ískaldur á Ölver. Meistaradeildin í bytti á Ölver í kvöld með Heineken 0.0.
3: Quick Step Vínilparkett. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bílaáhuga fólk og meira til. Bílanaust. Fyrir fólk á ferðinni.
5: Eitthvað hefur gerst á afskektum sveitabæ og nú þurfa óvæntir rannsóknaraðalar að leysa málið.
6: He's not moving. What?
5: The Sheep Detectives, væntal í bíó 7. maí.
7: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn, steypustörðinn.

0: minni á það að þau verða sjálfsögð á sínum stað. Morgun gengið okkar, morgun teimið sem vekur Ísland á hverjum virkum morgni. Áskeir Páll, Jón Axel og Regin Ósk eru hér alla virkadaga milli 7 og 9.
1: Þór Bæring,

Já, samkvæmt dagatalinu, þá komið sumar hér á Íslandi, nú ansi kalt víða á landinu í dag, en sko, ég þetta með lista, topp sjö hlutir í sambandi við sumarið, því í sjöunda sæti að fara í grillveislu, ég get alveg tekið undir það, alltaf gaman að fara í grillveislu, númer 6, verða brún eða brún, númer 6, lesa utandyra, númer 4 á þessum lista að hafa alla glugga opna, maður ekkert mikið í því svona yfir veturinn, vera í sumarfötum, ég að tengja mikið við þetta, elska verið stöðbuxum Nú dagsferðin með fjölskyld og vinum í öðru sæti á listanum yfir já, það besta við sumarið og á toppnum á þessum ágæta lista topp sjö hlutir í sambandi við sumarið það að þurfa ekki að vera í jakka eða úlpu og ég sömuleiðis tengi mjög vel við það en allavega, veðrið, það frekar kalt núna en við látum það ekkert stoppa okkur sumarið svo sannarlega kom

0: Reindeer.
1: Reindeer who?
0: Reindeer thú a Naomi.
1: Ég með annað, snýr þessu við, þá byrja þú.
0: Ok, knock knock.
1: Who's there?
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
1: Leynivinnaleikirnir eins og fyrir jólin og svona.
0: Ertu að kaupa fyrir leynivinnin í blöss?
1: Já, það skemmtilegt.
0: Ef að Jón væri leynivinnum minn og ég hérna myndi fara í blöss, áskert
3: að ég gefi mig kipparing, þá drepi ég.
2: Jón Axel,

0: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
3: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
4: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
5: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Þetta er K100 á þriðju degi. Ég þetta með smá gátu fyrir þig. Hvað svo brothætt að það rofnar þegar nafn þessi sagt? Þetta rosalegt, maður. Þetta þetta þögnin, maður. Og ég rannu gáta hve margir mánir eru með 28 daga. Veistu það? K100. Það þetta allir 12 mánuðirnir.

Latin og K100 með þér á þriðju degi. Hér eftir augnablik þá er það 5-7-1-11-11. Ég ætla að fara í leikinn Hver er staðurinn? Þessi staður í miklu uppehaldi mér, prívat og persónulega. Hef reyndar ekki nægilega oft heimsótt þennan stað. Þarf kannski að gera meira því. En við förum í þetta hér eftir smá stund. Þetta staður á Íslandi og já, vísbendingarnar eru óhefbundnar. Hér eftir augnablik á K100.

0: dagsinn.
1: Þá komið að þessu gjafabréf frá Spýrunni í boði fyrir þann aðila sem veit hvaða stað á Íslandi að tala um. Hér koma vísbendingarnar. Orlofsferð húsmæðra á þessum stað var til Skagafjörðar á síðasta ári en það ekki búið að auglýsa ferðina í ár. Ok, þetta kannski erfið vísbending. Bókasafni á þessum stað var opið á miðvikudögum frá klukkan 15 til 17 á síðasta ári en var svo lagt niður. Sem skellur. Nú það sundlaug á staðnum. Ég var reyndar þarna fyrir ekki svo löngu síðan og sá ekki þessa sundlaug. En hún opin held ég alveg örugglega 50 daga til sunnudaga eða frá sunnudögum til 50 daga yfir sumartíman og það kostar ekkert í sund á þessum stað. Eldri borgarar á þessum stað eru með lögheimil á þessum stað og eiga kost á garðslætti. Það bara panta hjá sveitafélaginu. Þetta góð þjónusta. Nú það ungmennafélag á þessum stað sem heitir sama nafni og barnablað sem kom út á sínum tíma. Æskan, skemmtilegt nafn. Heyrðu, það þrír framboðslistar sem verða í boði í sveitastjórnarkosningunum 16. Maí á þessum stað. Engin hefðbundin stjórnmálaflokkur í boði. Það samstaða, strönd til framtíðar og ströndungur. Fórum aðeins yfir þetta í gær hér á K100. Nú bara stóra spurningin 571 11 11, veist þú hvaða stað að tala um? K100, góðan dag.
2: Góðan daginn, ég veit hvaða staður
1: þetta. Já, hvaða staður þetta?
2: Svalbarðseyri.
1: Já, hvernig ósköpunum vissur þetta bara í fyrsta?
2: Ég átti heima hann,
1: hann
2: veist þessu staður.
1: Þannig að þú hefur æft með æskunni og veist allt þetta?
2: Ég veit allt þetta.
1: Það ekki, heyrðu, hvað heitir þú?
2: Jónína,
1: þú ert bara á leiðinni á Spýruna, bara til hamingju með þetta og takk fyrir að hringja. Þetta var svo sannarlega Svalbarðseyri, staður dagsins á K100.

0: dagskrá þessum þriðjudegi að sjálfsögðu Svalbars Eyri sá dásamlegi staður en allavega sko, á dögunum var gerð ansi skemmtileg könnun í Danmörku þetta var könnun sem var gerð á meðal eigenda á yfir 2000 hundum þeir voru spurðir hvaða orðum hundurinn þeirra bregst sérstaklega vel við og það kemur ekkert á óvart að orðið sem fékk flest atkvæði var labba. Og það nú bara þannig að á mínu heimili þá þetta eina orðið sem minn hundur skilur, hún Mía út að labba og þá stekkur hún á stað og lætur vel í sér heyra og ég prófaði í gær að taka þetta upp og máli að við erum stödd á efri hæðin í húsinu hjá mér og ég sem sagt að tala við hundin akkurat þannig, ég ætla að leifa ykkur að heyra þetta, þetta áhugavert svo ekki sé meira sagt hérna byrjar þetta
1: Mía, eigum við að dansa? Viltu dansa með pappa?
0: Engi með bröð.
1: Viltu fara að sofa?
0: Engi með bröð. Segir ekki neitt.
1: Eigum við fór út að labba?
0: Þarna spólar hún á stað, byrja strax að láta í sér heyra og ég hérna stekk á eftir henni niður stigan.
1: Hvað viltu? Hvað viltu gera?
0: Svona sem sagt hundurinn Mía á mínu heimili þegar ég segi orðið út að labba hún gjörsanlega tapa sér og það alveg sama þetta bara eina orðið sem hún bregst við að einhverju viti hún kannski þegar maður segir orðið nammi segir eitthvað smá lætur aðeins í sér heyra eða kemur en það að fara út að labba þetta það orð sem gleður hana mest og já eins og þið heyrðuð þá lætur hún vel í sér heyra hún

0: night.
1: Hvernig er veðrið?
2: Já, við skulum aðeins kíkja til veðurs, ég var aðeins að skoða spána á Veðurstofu Íslands og það áfram frekar kalt á landinu klukkan 9 í fyrramálið að vera 2 stiga hiti hér í höfuðborginni og heiðskýrt, 3 gráður á Selfoss og nágrenni og heiðskýrt, eins og reyndar í Vestmannaeyjum, 5 gráður á Kirkjubæjarklaustri og heiðskýrt, 4 gráður á Höfn og heiðskýrt, snjókoma á Egilsstöðum og hiti við frostmark, á Siglufirði snjókoma og 1 stigs hiti, 2 gráður á Slyddujél á Akureyri, slitta á Húsavík og hiti við frostmark fyrir vestan og alskýja, þannig að já þessi kuldi, hann heldur bara áfram virðist vera
1: Þórbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Já, það getur verið mjög gaman að skoða hinn ýmsu dómsmál, svona furðuleg dómsmál og þau hafa verið nokkur hér á Íslandi meðal annars fyrir 14 árum síðan. Árið 2012 hlaut eigandi söluturnsins draumsins við Rauðarastíg eins ás fangelsi en já, hann var svolítið frægur þessi söluturn að selja eitthvað meira en svona nammi og gos en þessi eigandi hann fékk eins ás fangelsi fyrir brot gegn lyfjalögum og peningaþvætti en hann var meðal annars sakfelldur fyrir að hafa selt tveimur konum lyfseðilsskyld lyf í söluturninum. Nú fyrir dómi neitaði eigandinn alfarið að hafa selt konunum tveimur lyfin en sko við útskýringinas á þessu öllu saman var auðvitað frábær. Hann viðurkenndi það vissulega að hafa leyft einni konu að geyma poka með lyfjum inn í versluninni og ástæðan fyrir því hann leyfði það var að konan baðan að geyma pokan eftir hún sá drauga ganga heima hjá sér þannig að hann ætlaði bara að vera góður og geyma þennan poka fyrir þessa konu því að hún hafði verið að sjá drauga heima hjá sér og þetta var, já, þetta sagði hann í réttarsal, þetta var hans vörn í álfurni árið 2012 eigandinn af söluturnunum drauminum í áraugður og stíknum
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfyrur
2: K100 í samstarfi við Bóla

0: Kaffikofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rósie BD og Bóla Léttur. Silli kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf.
1: Punktur.com/strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. mai. Toyota. Engin mandamál.

0: tíburstörðin. Við elskum þessar hellur.
1: Töfrandi stund með Valdimar, Jóni Jónssyni og Anitu Rós í Kringlunni á miðvikudagskvöld. Látið ykkur ekki vanta. Kringlan af öllu hjarta.
2: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
3: Heineken er gjörsamlega ískaldur á Ölver. Meistaradeildin í bytti á Ölver í kvöld með Heineken 0,0.
4: Vínil parkett veisla. Vínil parkett í tugum lita á lager. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Er sólin að vekja þig of snemma? Lokaðu á birtuna með lausnum frá sólargluggatjöldum. Sólargluggatjöld, Ármúla.

og sjá, í dag þriðjudagur, það 5. maí. Hvað hægt að gera? Jú, á Hönnunarsafni Íslands uppskjöruhátíð stúdíó flétta. Þetta byrja núna klukkan 5 fyrir áhuga sama. Manu sjá meira sem að gerast. Fjölskylduganga á Grímansfell. Þetta Mosfellsbær og ferðafélag Íslands sem að standa fyrir þessari fjölskyldugöngu. Mæting í Þverholtið klukkan 17.30. Nú það Free Beginners Dance Class og Pizza Party á dansskóla Köru. Þetta klukkan 18.30 í kvöld og svo Improv Ísland með tilrauna kvöld í kvöld. Nú svo þetta rosalega mikið að vera í sportinu. Það til dæmis Njarvík Grindavík í úrvalsdeild kvenna. Þetta loka leikurinn. Þetta odda leikur liðana sæti í úrslita einvínu gegn haukum. Staðan

2, Njarvík Grindavík. Þetta verður eitthvað og svo þetta í handboltanum. Það úrslitin í Ólisteild kvenna. Annar leikur IBVF og Vals. Valur vann fyrsta leikinn og 1-0 yfir en nú það IBVF á heimavelli. Þetta leikur sem hefst núna klukkan 6. Nú í bestu deild kvenna einn leikur á dagskrá í kvöld. Fram Þróttur, þetta klukkan 19:15 og svo meistaradeildin í kvöld. Arsenal Atletico Madrid. En fyrir leikur liðana í þessu undanúrslita einvígi fór 1-1. Þannig að sigurliðið í kvöld fer í úrslit og spilar annarkvort gegn Bayern München eða Paris Saint-Germain. Það kemur ljós annað kvöld. Þetta sem sagt það sem að gerast á þessum ágæta þriðjudegi. Hvað

vorum aðeins að rifja upp áðan eitt furðulegt dómsmál frá Íslandi frá árinu 2012 þegar að eigandi söluturts á Rauðarárstígnum fékk eins árs fangelsi fyrir brot gegn lyfjalögum og peningaþvætti en talandi dómsmál og málshöfðanir þá var ég að sjá hérna á Karolina Fund áhugavert verkefni því að þarna fólk oft að sækja peninga til að ja, gera plötu eða bók eða eitthvað en hér Örn Sigurðsson með nokkuð magnað dæmi í gangi, hann að safna peningum 40.000 evrum og að hverju, hvað ætlar hann að gera við 40.000 evrur? Jú, hann ætlar að fara í málshöfðun á hendur íslenska ríkinu vegna ólögmætrar landtöku í Vatnsmýri 1946. Við viljum fá skorð úr því fyrir dómstólum hvort að það sé rétt að halda byggingasvæði í Vatnsmýrinni áfram fráteknum eða hvort það eigi að nýtast almenningi betur til íbúðabyggðar, borgarþróunar og lífsgæða hvorki meir en minna og já, hann sem þetta safna pening til að fara í mál við íslenska ríkið og ef þú vilt hjálpa honum og hans samtökum þá við bara að skella sér inn á Karolina Fund og setja pening í verkefnið Málshöfðun á hendur íslenska ríkinu Já, vegna ólögmætrar landtöku í Vatnsmýri 1946, ekki nema 80 ár síðan Já, þetta er hægt að gera, já

0: þriðjudagur í dag ef það hefur eitthvað farið fram hjá þér. Minni á það að alltaf á þriðjudagskvöldum hér á K100 þá fer Heiðar Austmann í þar á slæginu 1930 að spila nýja íslenska tónlist. Margir sem fá sitt fyrsta tækifæri þar og hann verður að sjálfsögðu með eitthvað nýtt íslenskt á slæginu 1930 í kvöld hér á K100.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég Júliðar.
4: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100

lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn. Skavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini.

til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Það segir sig sjálft.
1: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
2: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn Steypustöðin
1: Við elskum þessar hellur
3: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi Keilir.net
4: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
5: Ég heiti Pétur Marteinsson Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt Sterk velferð, stolt Reykjavík Kjósum samfylkingu
3: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð Verkfæralagurinn Smáratorg Þá hefur klukkan slegið 5 á þessum ágæta þriðju degi Ég búinn að vera datti einhverja gátu bók hérna Hvaða orð stafsett rangt í öllum orðabókum? Hefur einhverja hugmynd það? Hvaða orð stafsett rangt í öllum orðabókum? Þetta rosalegt maður. Það auðvitað orðið rangt.

0: komið að því. Hvað gera þessi frábæru fyrirtæki?
1: Já, það getur verið mjög gaman að skoða nöfn á íslenskum fyrirtækjum og hvað þau gera því að það stundum ekkit alveg samræmi þarna á milli. Það til dæmis fyrirtæki á Selfossi sem heitir Sofa, Borða, Elska. Sérfræðileg, vísindaleg eða tæknileg þjónusta eða starfsemi. Það til í að fá nánar útskýringar á þessu. Því Reykjavík fyrirtæki sem heitir Súpa Allskonar, EHF, eftirvinnsla kvikmynda, myndbanda og sjómasefnis. Nú svo er það fyrirtæki sem skráð í Reykjavík, Vestugötunni, Töfrabragð EHF, manins á hver á það fyrirtæki, það lítur að vera ykkur töframaður. Lúðvík Páll Lúðvíksson, Sviðslistir, flott nafn, fleiri, geggjað EHF, fyrirtæki sem skráð á Akranesi, smásala á teppum, mottum, gluggatjöldum, vegg og gólfefnum. Nú svo er það í Vestmanni litla milljón EHF, útgerð smábóta, það söluturn í Kópói sem heitir Top 10 EHF, það mjög gott, og svo 109 Reykjavík, 69 EHF, akstur sendi bíla. Hlýtur að vera með númer 69 á stöðinni eða eitthvað. Það getur ekki verið eitthvað annað. Heyrðu, svo að lokum, það til fyrirtæki sem heitir Litla Gula Hænan EHF. Og þetta önnur ótalin heilbrigðisþjónusta og listsköpun, en manneskjan á bak við þetta fyrirtæki Helena Friðþjófsdóttir, Litla Gula Hænan EHF. Það getur verið mjög gaman að skoða nöfnin og þau eru allskonar eins og við fórum yfir hér. Litla Gula Hænan geggjað EHF, súpa allskonar EHF og svo auðvitað á Selfossi, sofa, borða, elska. Þetta gott nafn á fyrirtæki og mjög gaman að rýna í þetta eins og ég gerir reyndar allt of mikið.

þannig að þegar að vel viðrar draga Íslendingar gjarnan fram grillin og á slíkum dögum leggur mikla grillangan yfir borg og bæ og það reyndar þarf ekkit gott viður við Íslendingar erum þannig þjóð að við grillum allt áriðum kring og það ekki langt síðan að Maskína spurði grill eign landans annars vegar gasgrill og hins vegar kolagrill og hvað væri í mestu uppáhaldi hjá fólki að grilla og það mjög gaman að skoða þetta því að það þannig að á höfuborgarsvæðinu eru 73% heimila með gasgrill, hvorki meirinni minna, en aftur á móti 14,8% eru með kolagrill. Maður þyrfti íl að vera með kolagrillin, það alltaf mikið vesen. En sko, á landsbyðinu eru gasgrillin aftur á móti 80%, en kolagrillin 18% og það nú bara þannig, samkvæmt þessari könnun, þá miklu meira grillað út á landi en hér í höfuborginni. Það nokkuð áhugavert. En aftur á móti, hvað er í uppáhaldi á landsmönnum að grilla? Og þar það lambakjöti sem ber höfuð og herðar yfir annað góðgæti. En 38% Íslendinga sögðu lambakjöt þeirra uppáhalda á grillið. Nú svo kom 20% með nautakjötið, svo komu hamborgarar, kjúklingar, svínakjöt, grammæti og pilsur. Voru þarna frekar neðarlega, neðar en ég bjóst við. En allavega, þetta könnun sem Maskína gerði fyrir einhverjum árum síðan og segir akkur allt gasgrill og kolagrill og auðvitað hvað í uppáhaldi hjá okkur þegar að kemur að því að grilla. Hvað við grillum, já? Lambakjöt, ég með tók lambakjöt á sunnudag.

Þetta er afmælisbarn dagsins, heitir Adele, 38 ára gömul í dag en hún auðvitað vakti fyrst athygli á MySpace síðunni. Veit ekki hvort þú munir eftir þeirri ágætu síðu en já, hún var uppgötuð í gegnum MySpace. Það var einhver frá XL Recordings sem heyrði inn í þar og gerði við hana samning og tveimur árum síðar. Þá gaf hún út sína fyrstu soloplötu 19 og já, the rest is history eins og menn segja. Adele

0: veðrið.
1: Já, kíkjum aðeins til veðurs og þetta er ekkert voðalega huguleg veðurspá fyrir morgundaginn. Veit ekki hvort ég eiginlega bara að fara yfir þetta. Hér á suðvestur horni landsins, 2-3 gráður og heiðskýrt samkvæmt spá veðurstofu Íslands. Ég held að hæsta hitastíð sé á Kirkjubæjarklaustri 5 gráður klukkan 9 í fyrramálið. Fyrir austan lítilsháttar snjókoma og einstigs hiti. Á Akureyri slyddu jél og 2 gráður og í Siglufirði snjókoma og einstigs hiti. Þetta er spáin fyrir morgundaginn, já. Ótrúlega satt í Bolungarvík og Ísafirði allskýjað og einstigs hiti. Þannig að já, það áfram kalt samkvæmt spá veðurstofu Íslands.
0: Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag.

0: Og þá komið að þessu hér.
1: Þá komið að því. Hér kemur rosalega staðurinn dagsins.
0: Vissuð þú að Víetnam annar stærsti kaffiframleiðandi heims? Brasilía á toppnum, Víetnam í öðru sæti og Kólumbía í þriðja sæti. Víetnam í öðru sæti, já.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Tveir fyrir einn af gómsætum hamborgurum alla þriðjudaga. Blík Bistró, Mosfellsbæ.
3: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Hver þarf lögreglu þegar kindurnar eru með betri yfirsýn?
6: What is that?
7: I think it's a rod.
6: But what is it made of?
7: Well, not grass, I can tell you that.
5: Ný spennandi og bráðskemmtileg ráðgáta. The Sheep Detectives, væntali í bíó, 7. maí.
8: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
9: Komdu og fagnaðu 40 ára afmæli Hótel Keflavík með skemmtihlaupi, danspartíi og búblum. Sjá nánar á kef.is.
10: Töfrandi tónlistar upplifun í Kringlunni, Valdimar, Jón Jónsson og Anita Rós skapa einstaka stemningu og annari hæð frá klukkan 7:30 miðvikudaginn 6. maí. Kringlan af öllu hjarta.
11: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
12: Kostningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innantóm plön heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavík.is
13: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa,

auglýsingar fyrir Eurovision. Það eru þetta fyrra undanúrslita kvöldi, hvað, 12. maí, seinna 14. maí og svo úrslitin 16. maí, en þessi dagur í dag, 5. maí, er svolítið merkilegur í Eurovision sögunni. Það var til dæmis á þessum degi 1984 að þetta lag vann Eurovision.

vann Eurovision 1984. En sko, við eigum líka ansi góða minningu frá þessum degi í Eurovision því að á þessum degi, árið 1990, náðu við fjórða sætinu með þessu hér.

0: keyptu nýjum BZ4X hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki í Dalvegi. Parki

0: mesta úrval landsins.
1: Vínil Parkett, vasselt og veitir betri hljóðvist. Harfiða val, vandaðu valið.
2: Komust hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.
3: Sánur í garðinn. Trefjað hafnafyrði.
4: Lofa Æsland fagnar mæðradeginum með 10 til

0: nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
1: Vantar þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Takk hella fyrir þáttir í dag, Þór Bæring. En þá er klukkan orðin 6 og þessi fíni þriðjudagur 5. maí er að kvöldi komin. Já, 5. maí, innilega til hamingju með Cinco de Mayo. Þetta er náttúrulega stór hátíðardagur í Mexíkó og hverju einasta ári skal ég segja þess. Hver allir ástæðan fyrir því sé, jú, því að á þessum degi minnast Mexíkóar þess að þeir sigruðu frakk.

Stjörnu parið Una Torfa og She's Tone, lagið þurfum ekki neitt og það bara þannig, þú bara þarft ekki neitt, nema K100. Og við ætlum við að vera saman í góð yfirlæti allt kvöld með bestu músikinn í bænum. Við erum að hækka saman í gleðinni.

It Wasn't Me, Shaggy á K100. Þetta er ótrúlega flott lag, eitt svona gamalt og gott sem hann hefur slegið í gegn með í gegnum árin. Náttúrulega mjög mörg lög sem að hann hefur slegið í gegn með, svo til dæmis bara O Carolina og Mr. Bombastic og fleiri góð lög. Shaggy var ótrúlega heitur á sínu tíma. Joel Curry og M&EK næst með Head and Heart, svo er það Chapel Roan og Bruno.

0: Þetta er hann Ed Sheeran sem að sást með leikmönnum Ipswich að fagna því þegar þeir fóru upp deild í fótboltanum. Það er einfallega út af því að Ed Sheeran á einmitt hlut í Ipswich liðinu. En ég talandi eitthvað sem brest. En London Marathoni, það fór fram á dögunum sem að þetta margir hafa tekið eftir á fréttamiðlum og samfélagsmiðlum. En nú sem sagt umsóknarferlið hafið fyrir London Marathon á næsta ári og gríðarlegur fjöldi fólks hefur sótt þátttöku í marathonun á næsta ári. Og í raun og veru það mikill að umsóknarfjöldin hefur slegið nýtt met. Alls bárust 1.338.544 umsóknir sem meira en 18% aukning frá því fyrra. En af þessari 18% aukningu er rúmlega 1.000.000 umsókna sem að koma frá íbúum í Bretlandi, Stóra Bretlandi, sem þýðir að 1.8% þjóðarinnar sótti að fá að taka þátt í London Marathon. Niðurstöður úr því hverjir komast í marathoni verða birtar í júlí, en aðeins hluti umsækjenda fær pláss í hlaupinu. En það bara með langar til að vita. Ætli það sé ykkur í Íslendingar sem að sóttu að fá að hlaupa í London Marathon á næsta ári? Það verið gaman að heyri þeim.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið og Fætur Tóga. Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn. Hvað betra en að muna eftir sparinestin í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestin í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: The Sheep Detectives. Væntanleg í bíó 7. maí.
3: Með miðakaupum á landsmót hestamanna fá gestir aðgang að tjaldsvæði á nefndu gjalds. Landsmót.is.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Frískandi bragð með X

Þetta er K100 á þriðjudagskvöldi og ég minni á nýja íslenska tónlist í samstarfið Hofland Dieter í Hveragerði klukkan 19.30 í kvöld. Það er listamaður sem heitir Sigurjón Vítalín sem að kalla sig reyndar Sig Vítalín sem að tala leifa okkar að heyra lag sem að heitir Moving to the Melody. Já, já, við fáum að heyra allt það lag hérna rétt og eftir á K100 en hér næst það Clean Bandit, lag sem að heitir Rather Be. We're

0: Sala sem að er raun og veru einn aðli sem að heitir Kevin Parker sem að fær til sín alls konar listafólk til þess að taka þátt í verkefnunum sínum og þetta lag Dracula heldur betur að slá í gegn út allan heim
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið
2: Nýr Toyota BZ 4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður Já, straumar geta svo sannarlega ræst Toyota, förum lengra fyrir alla
3: Myndlistavörur í miklu úrvali Verkfæralagirinn Smáratorg
4: Ekkert smá töfrandi miðnætur sprengja í kringlunni á morgun Silki dans úr loftinu, DJ Dóra Júlía, Valdimar og svo miklu meira Kringlan af öllu hjarta
3: Nám á þínum forsendum Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands.

Hér er Banners, þetta er tónlistamaður sem að kemur frá Liverpool á Englandi. Lagið er Someone to You á frábærum þriðju degi. Og alltaf á þriðju dögum og reyndar á fimmtu dögum líka þá fáum við splungun í íslenska tónlist og á því verður engin breyting í kvöld. Hér eftir umþabil 25 mínútur, svona 20 til 25 mínútur, þá fáum við splungun í íslenskt lag frá listamenni sem kalla sig Sig Vítalín. En íslensk tónlist á þriðju dögum og fimmtu dögum í samstarfið Hofland Eatery.

og eru ennþá í frábæru formi á móti sól og lag sem heitir Fyrstu laufin hér á K100 Íslands tónlist í sinni bestu, hreinustu og tærustu mynd. Og talandi íslenska tónlist, þá erum við að leiðin í splungunni að íslenska tónlist eftir örskamma stund í samstarfi við Hofland Ítari, það listamaðurinn Sig Vítalín sem á lag kvöldsins. Förum í það eftir smá stund.

0: íslensk tónlist á K100.
1: Takk fyrir þetta kærlega, Unnsteinn Manuel. Þetta er lagið Bergnuminn úr sýningunni Gæðablóð. Frábært íslensk lag á K-inu á fínum þriðju degi, þriðjudagskvöldi, og við ætlum að halda okkur við íslensku tónlistina því að klukkan er rétt rúmlega 7:30. Og það er alltaf á þessum tíma á þriðjudögum og fimmtudögum sem við fáum splunkunýja íslenska tónlist. Og þá er í samstarfið Hofland Eatery í Hveragerði, og einmitt gaman að segja bara því að þegar þú ferð að borða í Hofland Eatery, þá heyrir einmitt ekkert nema íslenska tónlist, þannig að tengingin er frábær. En það er listamaður sem að heitir Sigurjón Vítalín sem að álag kvöldsins kalla sig Sig Vítalín, og áður en ég hleypi honum að og hann segir okkur allt lag sem heitir Moving to the Melody. Á mig er bara það að þú getur farið inn á K100.is, farið þar og fundið flipan íslensk tónlist, fyllt öllum helstu fyrirmælum og send lagið beint inn á borti mín.
0: Íslensk tónlist í samstarfi við Hofland Eatery.
2: Ég heiti Sigurjón Vítalín Lýðsson en gef út undir listamannsnafninu Sig Vítalín hér í Danmörku þar sem ég bý. Lagið Moving to the Melody samt ég eftir að við eiginkonan Birgitta Dögg Bender fórum í brúðkaup í París í Frakklandi í lok ágúst 2024 og skemmtum okkur ástfangin í borg ástarinnar. Lagið fjallar þennan fallega tíma sem við áttum með fallega fólki okkar. Vonandi njótið þið sem best og dillið ykkur sem mest. Takk fyrir.
0: Ný íslensk tónlist á

0: íslensk tónlist á K100 í samstarfi við Hofland Eatery, fjölskyldurekin veitingastaður í Hveragerði. Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs.
1: Lofa Æsland fagnar mæðradeginum með

0: uppbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
1: Ekkert smá töfrandi miðnætur sprengja í kringlunni á morgun. Sjóðheitt lukkuhjól, gómsætt smakk og góðir gestir úr Latabæ líta við. Kringlan af öllu hjarta.
2: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.

de Mayo í dag, 5. maí, sem að reyndar er dagur númer 125 á þessu ári og það um það bil 240 dagar eftir af 2026. Þetta voru að hlusta á Avicii, lagið Waiting for Love og við bara dundrum okkur næst yfir

0: 100. Platan hefur verið lengi að semja þetta lag því að það er til þekkt dæmi um það að margir hittarar, auðvitað ekki allir, en margir hittarar voru samtir á mjög stuttum tíma. Til dæmis Lady Gaga og fyrsta lagi sem að hún gaf út frá sér sem að heitir Just Dance. Hún samti það á aðeins 10 mínútum. Ég sá þetta í viðtali á dögunum með það sem samantekt yfir mörg þekkt lög sem að við þekkjum sem voru samin á skömmum tíma. Lagið We Are Never Ever Getting Back Together með Taylor Swift og samið á 25 mínútum. Lagið Chandelier með Sia var samið á 15 mínútum, spáið það. Og síðan lagið See You Again sem að náttúrulega var samið til heiðurs leikarunum Paul Walker sem að lést í hræðilegu bílslysi á sínu tíma. Charlie Puth samdi og flytur það lag og samdi lagið See You Again á einungis 10 mínútum. Þetta er alveg magnað þegar maður hugsa þetta svona og fær að vita þetta. Stundum bara að koma góðar hugmyndir til maður sem maður getur framkvæmt bara strax.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga og Sporthúsið.
2: K100 í samstarfi við Bola Léttöl og Ping Kinna. Stórskemmtilegt golfmót í golfhöllinni Granda 5. 7. maí. Frábær velun í boði frá meðal annars Fjallakofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose JBT og Bola Léttöl. Silli kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf.
3: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
6: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.

Það styttist heldur betur í Eurovision þó svo að Ísland taki ekki þátt í Eurovision þá eru örugglega mjög margir sem ætla að horfa á keppna og mér skilst að hún verði sýnd þrátt fyrir allt á RÚV sem að þú veist, já, það eru skipta skoðanir á því að hvort að við eigum að vera sína keppnin yfir höfuð fyrst að við erum ekki eins að taka þátt í henni en til dæmis á þessum degi árið 1990 þá náðu við fjórða sætinu í Eurovision með laginu Eitt lag enn sem að stjórnin flutti og svo var það þessum degi árið 1986 1984 sem að sænska hljómsveitin Herris sigraði Eurovision með lagi sem heitir Diggi Lú, Diggi Lei Manstu þetta til lagi? Ég ætla aðeins að gefa smá brot úr í þetta

Þetta er þetta maður, Diggiló, Diggiley. Sænska hljómsveitin Harris, það var á þessum degi 1984 sem að Harris sigraði Eurovision. Og þetta er bara fínt.

Styttist heldur betur í sveitarstjórnarkosningarnar sem eru á hvað annan laugardag, 16. maí, ekki satt. En á þessum degi árið 2000, fyrir 26 árum síðan, þá varði mitt fór samfylkingin af stað, það var stopnuð, jafnaðarflokkur Íslands, sem að kenni sig við jafnaðarstefnu. Hann var stopnaður árið 1999, en hélt sko formlegan stopnfund 5. maí árið 2000, þannig að í raun og veru er afmælisdagur samfylkingarinnar í dag, til hamingju með það.

Nákvæmlega ekki neitt af þessu lagi frá Kristmundi Axel. Þetta er, maður skynjar alveg sársukan í þessu lagi. Þannig verið að rifja upp æsku minningar Kristmundur Axel og Bubbi Mortensson, lag sem að heitir Komin heim hér á K100. Við höldum áfram eftir örskamma stund. Ég ætla að spila fyrir því eina K-klassík með Vanessu Carlton eftir þetta hérna. Heiðar

0: morgun er miðnætur sprengja í Kringlunni. Alvöru afslættir, gómsætir glaðningar og töfrandi tónar frá Valdimar og Jóni Jónssyni. Kringlan af öllu hjarta.
1: Tónlistarhátíð vor á Vatnsnesi. Ferðalag aftur til gullaldar íslenskrar tónlistar með Óðmönnum, Hljómum, Magnúsi og Jóhanni, Elli og Vilhjálmi, Valdimar og Áskeri. Frýttinn, sjá nánar á kf.is.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verð ekki innan tóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu málið á xdreykjavik.is.

heldur betur fjörug umræðan í morgunþættinum þegar að Regína, Jón Axel og Áskeir Páll voru að ræða fyrirbærið OnlyFans og hversu fólk, langt fólk tilbúið að ganga til að græða peninga en kveikjan að þessari umræði var að því að leikkonan Shannon Elizabeth, hún búin að þína gríðarlegar uppæðir á skömmun tíma OnlyFans, ég talaði með dimmita hérna eitt kvöldu hjá mér en hún búin að hala inn einhverjum 170 miljónum aðeins einni viku og þá sprutt upp umræður hjá þeim í morgunþættinum og fór að snúast stærra samingi, fólk almennt tilbúið að gera nánast hvað sem fyrir peninga og hvar liggja mörkin en þáttastjórnendur voru að velta því upp hvort samfélagi var að breytast og þann hátt að hefðbundar hugmyndir Já, innan geðsalapa venjulega vinnu var að víkja fyrir nýjum og oft óhefbundum leiðum til tekju öflunar. Og getur hlustað á þessa fjörugu umræðu inni á K100.is. Ásand öllu því skemmtilega sem morgun þátturinn tekur sér fyrir hendur.

0: Sá einmitt mjög athyglisverða frétt á dögunum. Varandi kona sem var gripin í framhjóhaldi, miðju framhjóhaldi á tónleikum hjá Coldplay. Þetta var alveg rosalega mikið í umræðinni og allir miðlar að tala þetta hérna á sínum tíma. Það var einhvern veginn í fyrra það með minn. En sú kona sagði það í einhverju viðtali og hún hafði ekki bara heyrt neitt. Hún var bara ekki búin að heyra neitt frá Chris Martin eða einhverjum í hljómsveitinni Coldplay eftir þetta uppátæki. Og maður fór að hugsa bara af hverju... Ætti hún eitthvað að heyra í meðlimum Coldplay þegar að myndavél fór óvart á þessa konu sem hún var í miðju framhjóhaldi? Ekki voru meðlimir Coldplay að stýra því hvert myndavélin fór? Og af hverju ætti hún að heyra í einhverjum meðlimi hljómsveitarinnar? Þetta var absúrt.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið og Fætur Tóga.
2: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarft fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Ekkert smá töfrandi miðnætur sprengja í Kringlunni á morgun. Silki dans úr loftinu, DJ Dóra Júlía, Valdimar og svo miklu meira. Kringlan af öllu hjarta.
4: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: The Sheep Detectives. Væntanleg í bíó 7. mæ.

Síðasti klukkutími minni farin af stað hér á K100. Ég heiti Heiðar Austmann og við erum saman öll virkvöld í samstarfið Sporthúsið í Kópavogi og Reykjanesbæ og í samstarfið Kjöris. Ertu búin að smakka nýja Lojó jógurtísin sem hrikalega bragðgóður, kemur í þremur bragðtegundum og bara sérstaklega hannaður fyrir fólk á ferðinni?

við erum að leiðinni í risa stórt golfmót á 50 daginn kemur, ekki morgun heldur hinn í golfhöllinni Granda og þar heldur betur frábær verðlaun í boði fyrir þá sem að ég lenda í þremur efstu sætunum með og án forgjafar en einhver ágjur við erum með fullt af auka vinningum líka sem við ætlum að draga út úr svona handahófi Við erum bæði með vinningar sem ætlum að draga út bara handa á hófi og síðan það nándavælun fyrir allar par þrjú brautirnar og fyrir lengsta höggið og þess áttar en þetta golfmót í samstarfið Ping og Bóla að gera senda mail á golfvöllin.is hafið þú áhuga á því að vera með Þetta síðasta innan úr golfmót vetrarins því að núna bráðlega fara náttúrulega golfvellir landsins að opna Og síðast séns að taka smá golfmót með K100 í golfhermi í það minnsta.

0: Alex Baxter átti góð að gengja að fagna hér á árum áður meðal annars með þetta lag sem að var síðan aftur vinsælt og eins og svo mörg önnur lög þá kom lagi fyrir í kvikmynd Saltburn minni mig og varð aftur vinsælt lagið Murder on the Dance Floor á K100 höldum áfram eftir þetta
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið
2: Á morgun miðnætur sprengja í kringlunni Alvöru afslættir, gómsætir glaðningar og töfrandi tónar frá Valdimar og Jóni Jónssyni. Kringlan af öllu hjarta.
3: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
5: Þetta verður hella sumar, landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Vínil parkett veisla, vínil parkett með áföstu undirlagi. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.

Ef þú ert að velta fyrir þér veðrinu á morgun, þá verður það mjög svipað og það var í dag svona hálfskýjað og ekki mikill hiti, kannski hiti í kringum 5-6 gráður. En það víst að snjóa eitthvað fyrir norðan á morgun og norðausturlandinu sömu leiðis. En í þessum kuldakafla hlýtur nú að ljúka hvað og hverju, er það ekki?

0: Florence and the Machine og síðasta lagi hjá mér í kvöld heitir Spectrum með að Say My Name. Ég heiti Heiðar Östmann og þakka kærlega samfylgdina í kvöld. Ég verð á mínu stað hér á morgun klukkan 6 en ég minni hins vegar á Ísland vaknar í fyrramálið.
1: Heiðar Östmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs.
2: Á morgun miðnætur sprengja í Kringlunni. Alvöru afslættir, gómsætir glaðningar og töfrandi tónar frá Valdimar og Jóni Jónssyni. Kringlan af öllu hjarta.
3: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá því. Landsmót.is
4: Lójó nýr fituminni jógurtís frá Kjörís. Ferskur, léttur og þægilegur í dagsins amstri. Lójó, léttari ís fyrir hraðari lífstíl. Kjörís.
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði.

0: öllu í garðinn. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur.
1: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
2: Komust hraðar á milli staða. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.

0: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
2: Á morgun er miðnætur sprengja í Kringlunni. Alvöru afslættir, gómsætir glaðningar og töfrandi tónar frá Valdimar og Jóni Jónssyni. Kringlan af öllu hjarta.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is
2: Á morgun er miðnætur sprengja í Kringlunni. Alvöru afslættir, gómsætir glaðningar og töfrandi tónar frá Valdimar og Jóni Jónssyni. Kringlan af öllu hjarta.

0: er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Ekkert smá töfrandi miðnætur sprengja í Kringlunni á morgun. Silki dans úr loftinu, DJ Dóra Júlía, Valdimar og svo miklu meira. Kringlan af öllu hjarta.
2: Vor á Vatnsnesi, 16. maí. Tónlist, gleði og afmælisstemning. Fögnum 40 ára sögu Hótel Keflavík. Sjá nánar á kf.is.
3: Vínilparkett frá Quickstep. Harðvið á all. Vandaðu valið.